Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas između ostalog donosi povodom Svetskog dana učitelja među 518 nagrađenih vaspitno-obrazovnih radnika iz Hrvatske je i bibliotekar osnovne škole Borovo Siniša Roknić, s kojim smo razgovarali o ovoj značajnoj nagradi. U sklopu Svetskog dana hospicija i palijativne nege u Vukovaru održano predavanje o značaju podrške porodici i negovateljima koji brinu o teško obolelim članovima. Sinoć u dalju počeli dan iz svemira, manifestacija koja kroz predavanje i smatranje nebeskih tela posjetiocima približava svet astronomije. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Povodom Svetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitni sistem. Među nagrađenima je i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
5: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za daljnji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u projektima, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
4: Rad u školskoj biblioteci podrazumeva mnogo više od brige o knjižnom fondu.
5: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelj u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. Mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka.
4: Međutim, tehnologija i njen uticaj na decu jedni su od izazova sa kojima se danas susreću i prosvetni radnici i roditelji. Siniša Roknić govori o problemima koje primećuje kod učenika i o tome kako se oni mogu suzbiti.
5: Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija koja kod učenika postaje sve veći problem. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online. Ono što je zabrinjavajuće je da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dvije, a tome u prilog ide i činjenica da sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom decom. U stvari učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanje i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
4: Školska biblioteka ostaje važno mjesto za učenje, druženje i razvijanje čitalačkih navika, ali i prostor u kojem deca mogu da otkrivaju nove priče, znanja i interesovanja.
2: Info plus.
3: Info.
4: U organizaciji Vukovarske podružnice Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, a povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne nege u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar, danas je održano predavanje Živjeti s bolešću, brinuti s ljubavlju, podrška porodice u palijativnoj nezi. Kroz razgovor o palijativnoj nezi istaknuta je njena osnovna vrednost da je čovjeku u najtežim trenucima potrebno pružiti dostojanstvo, razumevanje, blizinu i osjećaj da nije sam. Posebna pažnja tokom predavanja bila je usmjerena upravo na negovatelje i članove porodice koji se svakodnevno suočavaju s brojnim emocionalnim i praktičnim izazovima. Njima su potrebni podrška, razumevanje i pomoć kako bi mogli kvalitetnije da brinu o svojim najbližima, rekla je medicinska sestra Karolina Omašić.
3: Ključno je da osoba koja je njegovatelj teško bolesnoj osobi zapravo brine za sebe. To je najbitnija stvar, jer samo osoba koja brine za sebe može pružiti kvalitetnu skrb nekom drugom. Nekako u ovim bolestima zanemarimo sebe, svo svoje vrijeme podredimo teško bolesnoj osobi, sav fokus je na njegovim problemima, njegovim poteškoćama i tu negdje njegovatelji gube sebe. Ocjena 10 ide prema slušateljima kao osobama kojima je iznimno zanimljiva ova tema. Jako im je korisno što se o ovakvim stvarima priča i oni izražavaju želju da u budućnosti bi ovo predavanje trebao biti oblik edukacije za mlađe osobe, osobito njihovu djecu, kako bi znali kome se obratiti kad je neko bolestan.
4: Palijativnu negu Županijskog doma zdravlja vode 3 koordinatora i 3 mobilna palijativna tima.
3: Na području Doma zdravlja Vukovar, podružnice Vukovar, imamo mobilni palijativni tim, liječnika specijalista kirurga i 2 medicinske sestre, stručne suradnike stomatologa i psihologa. I sada smo u procesu uključivanja volontera u palijativnu skrb.
6: Kako vam ide taj proces?
3: Proces ide odlično, započeli smo ga upravo sa obilježavanjem Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi na način da smo u ponedjeljak održali stručno predavanje u Zdravstvenoj veterinarskoj školi dr. Andrije Štampar u Vinkovcima u dvorani Lenije, predavanje o volonterima u palijativnoj skrbi i mogućnostima uključivanja volontera, gdje smo već dobili povratne informacije da je 7-8 učenika zainteresirano za volontiranje u palijativnoj skrbi. Evo, to je jedan iskorak u pružanju koji smo imali prije davnih 10 godina, onda smo imali jedan period zatišja kada nije bilo zainteresiranih osoba i sada opet imamo i radujemo se budućim projektima i koracima.
4: Predavanju je prisustvovala Velica Prokop koja je ranije brinula o bolesnim članovima svoje porodice, što joj je pružilo priliku da iz ličnog iskustva dodatno sagleda izazove s kojima se suočavaju oboleli, njihove porodice i negovatelji.
7: Vola bi da sam to mogla prije znati. Imala sam 2 bolesnika teška i jako sam malo imala pomoći i od doktora i od svega. A jednostavno kad se tako u toj situaciji nemate ni vremena, ni snage, ni volje, nek samo se brinete da pomognete tim bolesnima, ne razmišljate da bi možda i vama neko trebao pomoć. I nažalost kad su oni preminuli jedan za drugim, ja sam se razbola. A sad slušajući ovo predavanje, mislim da je jako, jako poučno i da to treba svako poslušati. Pogotovo što je gospođa rekla, mladi, naši mladi. Naprimjer, naša djeca se suoče s tim, a ne znaju s čim se suočavaju. Nisam imala od nikog pomoć, a da sam znala da sam se mogla obratiti, da je to bilo onda, možda nije ni bilo onda kad sam trebala, da je to velika stvar. I svakom koji ima potrebu, treba se javiti. Treba se javiti, treba zamoliti. Nekad je samo jedna dobra riječ i jedna gesta da vas neko razumije u vašoj boli puno znači.
4: Poruka predavanja bila je jasna. Palijativna nega nije usmjerena samo na bolest, već na čovjeka i njegovu porodicu. Obeležavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne nege bit će nastavljeno i narednih dana. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima, dok će centralni događaj biti održan u subotu 10. oktobra na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova uz učešće svih koji su uključeni u pružanje palijativne nege.
2: Info plus. Info plus.
4: Vodovod grada Vukovara nastavlja sa ulaganjima u razvoj i modernizaciju vodno-komunalne infrastrukture. U ulici Vijeća Europe u toku su radovi na izgradnji nove kanalizacione mreže, čime će se omogućiti priključenje postojećih i budućih objekata na sistem javne odvodnje. Projektom je predviđena izgradnja ukupno 607 metara kanalizacione mreže. U okviru projekta biće izgrađena i crpna stanica kao i kanalizacioni priključci do granica parcela budućih korisnika. Radovi vredni 305.000 evra. Ugovor o izvođenju radova potpisan je u julu, a vrednost investicije iznosi 305.000 evra bez PDV-a. Projekat zajedno finansiraju Hrvatske vode i vodovod grada Vukovara. Završetak radova planiran je za početak decembra 2026. godine. Izgradnjom nove mreže stanovnicima ovog dijela Vukovara bit će obezbeđen kvalitetniji i sigurniji sistem javne odvodnje, dok će istovremeno biti stvoreni uslovi za priključenje novih objekata. Iz vodovoda grada Vukovara ističu da je cilj ovakvih ulaganja dugoročno unapređenje komunalnog standarda i stvaranje kvalitetnijih uslova života za građane. U Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković u Dalju sinoć je održan prvi dan manifestacije Dani svemira, koja je ove godine posjetiocima donosi zanimljiv spoj astronomije, nauke i edukacije. Brojni zainteresovani imali su priliku upoznati se s čarima svemira kroz zanimljivo i poučno predavanje astronoma Dalibora Mesarića, koji je posjetioce proveo na svoje vrsno putovanje kroz svemir te približio brojne zanimljivosti o nebeskim telima i astronomiji.
8: Dani svemira su općenito u svijetu se dosta proslavljaju, jer svemir je sve interesantniji u zadnje vrijeme, naročito uz gledajući ove najnovije znanstvena dostignuća, nove teleskope, svemirske teleskope koje su u zadnje vrijeme lansirani, tako da predavanje će biti zapravo prikaz toga u čemu je razlika astronomije, odnosno promatranje svemira do prije 10-20 godina, odnosno danas. Prikazat ćemo šta se sve očekuje, a to već ima veze i sa kozmologijom i sa nastankom, a možemo reći sa krajem svemira ako bude. Tako da, a što se tiče promatranja, sad je u dobroj poziciji Saturn, to ima veze sa ovim planetarijem u Dalju, jer se uskoro postavlja planet Saturn, tako da malo ćemo vidjeti kako se vidi kroz više vrsta teleskopa i neku, recimo, maglice ili neke zvijezdane skupove.
4: Program je nastavljen u dvorištu centra nakon što je pao mrak, kada su posjetioci imali priliku zaviriti u noćno nebo i kroz teleskop promatrati Saturn i galaksiju Andromedu. Poseban doživljaj bilo je upravo promatranje tih udaljenih nebeskih objekata, čime je teorijski deo programa dobio i svoju praktičnu posmatračku dimenziju, rekao je direktor centra Đorđe Nešić.
9: Tri su prava teleskopa, jedan imamo školski, njega smo vidjeli danas, tu puštamo malo đacima da se obučavaju na njemu, imamo jedan onako relativno jeftin također da se vidi kako teleskop je pristupačan široj publici, a teleskopi su nam dolazili, jedan najveći uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske na osnovu konkursa na koji smo se javili, jedan smo dobili preko projekta Kosmos, a jedan smo kupili sami, još ova dva koja sam pominjao prije, tako da smo relativno dobro opremljeni. Naš suradnik kad se nam kaže da ova tri mogu da zaviraju duboki svemir, znači da mogu da uoče galaksije stare 12 milijardi godina, imaju ugrađene kamere i mogu da vrate sliku zvjezdanog neba u dvoranu, tako da to može da vidi od jednom 50-ak ljudi, samo onaj koji je na okularu. I evo, pošto imamo teleskop, pošto imamo malu na astronomsku observatoriju, mi onda svake godine gledamo da početkom oktobra održimo dane svemira, da bismo bar evo dve noći, nekad smo to znali 4-5 noći zaredom, jer se nikad ne zna kako će biti vrijeme zbog zagađenja i zbog oblačnosti. Dakle, da dežuramo i da pokušamo da kad nešto ima interesantno na nebu da se vidi.
4: Zainteresovani su tokom večeri mogli razgledati i stalnu postavku posvećenu Milutinu Milankoviću, upoznati se s astronomskom opremom te naučiti kako se koristi teleskop. Među njima bio je Goran Jović iz Dalja.
10: Već sam bio, ali volim doći i volim opet pogledati, jako je zanimljivo. Vidiš ti te zvezdice golim okom, to su uvijek nekakve, odnosno planete, to su nekakve svetle tačke, ali kad uvijek pogledaš kod taj teleskop, pa vidiš njegov mjesec, pa vidiš njegove prstenove, to iznova meni stvara zadovoljstvo.
4: Prvi dan je dana svemira, tako je spojio znanje, zanimljiva predavanja i praktično iskustvo posmatranja svemira, a manifestacije se nastavljaju večeras s početkom 18 časova. U susret Međunarodnom danu starijih osoba koji se obeležava 1. oktobra, mališani iz predškolske grupe Pčelice Dečijeg vrtića Zlatokosa iz Borova učestvovaće u priredbi koja će biti pripremljena za meštane treće životne dobi. Kako bi se što bolje pripremili za nastup, deca su juče u sali Kulturnog centra u Borovu imala priliku da upoznaju prostor u kojem će u petak izvesti ono što su vredno pripremali, rekla je u izjavi za Radio Borovo Una Marković, vaspitačica u Dečijem vrtiću Zlatokosa.
11: U petak imamo priredbu povodom Međunarodnog dana starih, pa smo danas došli u kinosalu da deca jednom se upoznaju sa prostorom i da izvežbaju čisto da vide kako će to u petak izgledati. Malo su se umorili, malo smo više puta da to probaju, ali mislim da su uspeli da će to u petak biti odlično. I ako malo pogrešimo, nemojte nam zameriti. Sa decom smo pripremili dve tačke, jedna će biti pesmica, a druga će biti ples.
4: Priredba će biti održana u petak u sali Kulturnog centra Borovo, a verujemo da će mališani svojim nastupom izmamiti osmehe publici. Info plus info. Treće kolo u ženskoj i muškoj sportskoj gimnastici održano je u subotu u osječkom Sokol centru. Vukovarske gimnastičarke još jednom su potvrdile kvalitet osvojivši dva ekipna zlata i bronzu, kao i dva zlata i dva srebra u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađih juniorki ekipno su osvojile prvo mesto, a najuspešnije su bile Franka Markešić sa zlatom i Leila Lučić sa srebrom. Juniorke su zauzele treće mesto ekipno, dok je Lea Služek osvojila srebro u pojedinačnoj konkurenciji. Livija Horvat je zbog povrede morala da prekine nastup, a iz kluba žele brzo oporavak. Mlađe seniorke također su osvojile prvo mesto ekipno, a Monika Zovko bila je najbolja u pojedinačnoj konkurenciji i osvojila zlato. Visoke plasmane ostvarile su i Miljana Poznanović, Olivera Gavrilović i Helena Badanjak. Vukovarske gimnastičarke tako su još jednom pokazale da pripadaju samom vrhu regije Istok. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U organizaciji Vukovarske podružnice Doma zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije, a povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne nege, u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar juče je održano predavanje Živjeti s bolešću, brinuti s ljubavlju, podrška porodice u palijativnoj nezi. Kroz razgovor o palijativnoj nezi istaknuta je njena osnovna vrednost, da je čovjeku u najtežim trenucima potrebno pružiti dostojanstvo, razumijevanje, blizinu i osjećaj da nije sam. Posebna pažnja tokom predavanja bila je usmjerena upravo na negovatelje i članove porodice koji se svakodnevno suočavaju s brojnim emocionalnim i praktičnim izazovima. Njima su potrebni podrška, razumijevanje i pomoć kako bi mogli kvalitetnije da brinu o svojim najbližima, rekla je medicinska sestra Karolina Omašić.
2: Ključno je da osoba koja je njegovatelj teško bolesnoj osobi zapravo brine za sebe. To je najbitnija stvar, jer samo osoba koja brine za sebe može pružiti kvalitetnu skrb nekom drugom. Nekako u ovim bolestima zanemarimo sebe, svo svoje vrijeme podredimo teško bolesnoj osobi, sav fokus je na njegovim problemima, njegovim poteškoćama i tu negdje njegovatelji gube sebe. Ocjena 10 ide prema slušateljima kao osobama kojima je iznimno zanimljiva ova tema, jako im je korisno što se o ovakvim stvarima priča i oni izražavaju želju da u budućnosti bi ovo predavanje trebao biti oblik edukacije za mlađe osobe, osobito njihovu djecu, kako bi znali kome se obratiti kad je neko bolestan.
1: Palijativnu negu Županijskog doma zdravlja vode 3 koordinatora i 3 mobilna palijativna tima.
2: Na području doma zdravlja Vukovar, podružnice Vukovar, imamo mobilni palijativni tim liječnika specijalista kirurga i 2 medicinske sestre, stručne suradnike stomatologa i psihologa, i sada smo u procesu uključivanja volontera u palijativnu skrb.
3: Kako vam ide taj proces?
2: Proces ide odlično, započeli smo ga upravo sa obilježavanjem Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi na način da smo u ponedjeljak održali stručno predavanje u Zdravstvenoj veterinarskoj školi dr. Andrije Štampar u Vinkovcima u dvorani Lenije, predavanje o volonterima u palijativnoj skrbi i mogućnostima uključivanja volontera, gdje smo već dobili povratne informacije da je 7-8 učenika zainteresirano za volontiranje u palijativnoj skrbi. Evo, to je jedan iskorak u pružanju koji smo imali prije davnih 10 godina, onda smo imali jedan period zatišja kada nije bilo zainteresiranih osoba i sada opet imamo i radujemo se budućim projektima i koracima.
1: Predavanju je prisustvovala Verica Prokop, koja je ranije brinula o bolesnim članovima svoje porodice, što je pružilo priliku da iz ličnog iskustva dodatno sagleda izazove s kojima se suočavaju oboleli, njihove porodice i negovatelji.
4: Vola bi da sam to mogla prije znati. Imala sam 2 bolesnika teška i jako sam malo imala pomoći. I od doktora i od svega. A jednostavno kad se tako u toj situaciji nemate ni vremena, ni snage, ni volje, nek samo se brinete da pomogete tim bolesnima, ne razmišljate da bi možda i vama neko trebao pomoć. I nažalost kad su oni preminuli jedan za drugim, ja sam se razbola. A sad slušajući ovo predavanje, mislim da je jako, jako poučno i da to treba svako poslušati. Pogotovo što je gospođa rekla, mladi, naši mladi. Naprimjer, naša djeca se suoče s tim, a ne znaju s čim se suočavaju. Nisam imala od nikog pomoć, a da sam znala da sam se mogla obratiti, da je to bilo onda, možda nije ni bilo onda kad sam trebala, da je to velika stvar. I svakom ko ima potrebu, treba se javiti. Treba se javiti, treba zamoliti. Nekad je samo jedna dobra riječ i jedna gesta da vas neko razumije u vašoj boli, puno znači.
1: Poruka predavanja bila je jasna. Palijativna nega nije usmjerena samo na bolest, već na čovjeka i njegovu porodicu. Obeležavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne nege bit će nastavljeno i narednih dana. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima, dok će centralni događaj biti održan u subotu 10. oktobra na trgu Bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova uz učešće svih koji su uključeni u pružanje palijativne nege. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cijele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitni sistem. Među nagrađenima je i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
5: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za daljnji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u projektima, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
1: Rad u školskoj biblioteci podrazumeva mnogo više od brige o knjižnom fondu.
5: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelj u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. Mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka.
1: Međutim, tehnologija i njen utjecaj na djecu jedni su od izazova sa kojima se danas susreću i prosvetni radnici i roditelji. Siniša Roknić govori o problemima koje primjećuje kod učenika i o tome kako se oni mogu suzbiti.
5: Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija koja kod učenika postaje sve veći problem. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online. Ono što je zabrinjavajuće da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dvije, a tome u prilog ide i činjenica da je sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom djecom. U stvari učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanje i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
1: Školska biblioteka ostaje važno mjesto za učenje, druženje i razvijanje čitalačkih navika, ali i prostor u kojem djeca mogu da otkrivaju nove priče, znanja i interesovanja. U Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković u Dalju u utorak je održan prvi dan manifestacije Dani svemira, koja i ove godine posjetiocima donosi zanimljiv spoj astronomije, nauke i edukacije. Brojni zainteresovani imali su priliku upoznati se s čarima svemira kroz zanimljivo i poučno predavanje astronoma Dalibora Mesarića, koji je posjetioce poveo na svojevrsno putovanje kroz svemir te približio brojne zanimljivosti o nebeskim tijelima i astronomiji.
6: Dani svemira su općenito u svijetu se dosta proslavljaju jer svemir je sve interesantniji u zadnje vrijeme, naročito uz gledajući ove najnovije znanstvena dostignuća, nove teleskope, svemirske teleskope koji su u zadnje vrijeme lansirani, tako da predavanje će biti zapravo prikaz toga u čemu je razlika astronomije, odnosno promatranje svemira do prije 10-20 godina, odnosno danas. Prikazat ćemo šta se sve očekuje, a to već ima veze i sa kozmologijom i sa nastankom, a možemo reći sa krajem svemira ako bude. Tako da, a što se tiče promatranja sad je u dobroj poziciji Saturn. To ima veze sa ovim planetarijem u dalju, jer se uskoro postavlja planet Saturn, tako da malo ćemo vidjeti kako se vidi kroz više vrsta teleskopa i neku, recimo, maglice ili neke zvijezdane skupove.
1: Program je nastavljen u dvorištu centra nakon što je pao mrak, kada su posjetioci imali priliku zaviriti u noćno nebo i kroz teleskop promatrati Saturn i galaksiju Andromedu. Poseban doživljaj bilo je upravo promatranje tih udaljenih nebeskih objekata, čime je teorijski deo programa dobio i svoju praktičnu posmatračku dimenziju, rekao je direktor centra Đorđe Nešić.
7: Tri su prava teleskopa, jedan imamo školski, njega smo vidjeli danas, tu puštamo malo đacima da se obučavaju na njemu, imamo jedan onako relativno jeftin također da se vidi kako teleskop je pristupačan široj publici, a teleskopi su nam dolazili, jedan najveći uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske na osnovu konkursa na koji smo se javili, jedan smo dobili preko projekta Kosmos, jedan smo kupili sami, još ova dva koja sam pominjao prije, tako da smo relativno dobro opremljeni, naš suradnik kad se nam kaže da ova tri mogu da zaviraju duboki svemir, znači da mogu da uoče galaksije stare 12 milijardi godina, imaju ugrađene kamere i mogu da vrate sliku zvjezdanog neba u dvoranu, tako da to može da vidi od jednom 50 ljudi, samo neko je na okularu. I evo, pošto imamo teleskop, pošto imamo malu astronomsku observatoriju, mi onda svake godine gledamo da početkom oktobra održimo dane svemira, da bismo bar evo dve noći, nekad smo to znali 4-5 noći zaredom, jer se nikad ne zna kako će biti vrijeme zbog zagađenja i zbog oblačnosti. Dakle, da dežuramo i da pokušamo da kad nešto ima interesantno na nebu da se vidi.
1: Zainteresovani su tokom večeri mogli razgledati i stalnu postavku posvećenu Milutinu Milankoviću, upoznati se s astronomskom opremom te naučiti kako se koristi teleskop. Među njima bio je Goran Jović iz Dalja.
8: Već sam bio, ali volim doći i volim opet pogledati. Jako je zanimljivo. Vidiš ti te zvezdice golim okom, to su uvijek nekakve, odnosno planete, to su nekakve svetle tačke, ali kad uvijek pogledaš kod taj teleskop, pa vidiš njegov mjesec, pa vidiš njegove prstenove, to iznova meni stvara zadovoljstvo.
1: Prvi dan dana svemira tako je spojio znanje, zanimljiva predavanje i praktično iskustvo posmatranja svemira. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U organizaciji Vukovarske podružnice Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, a povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne njege, u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar jučer je održano predavanje Živjeti s bolešću, brinuti s ljubavlju, podrška porodice u palijativnoj nezi. Kroz razgovor o palijativnoj nezi istaknuta je njena osnovna vrednost, da je čovjeku u najtežim trenucima potrebno pružiti dostojanstvo, razumijevanje, blizinu i osjećaj da nije sam. Posebna pažnja tokom predavanja bila je usmjerena upravo na negovatelje i članove porodice koji se svakodnevno suočavaju s brojnim emocionalnim i praktičnim izazovima. Njima su potrebni podrška, razumijevanje i pomoć kako bi mogli kvalitetnije da brinu o svojim najbližima, rekla je medicinska sestra Karolina Omašić.
3: Ključno je da osoba koja je njegovatelj teško bolesnoj osobi zapravo brine za sebe. To je najbitnija stvar, jer samo osoba koja brine za sebe može pružiti kvalitetnu skrb nekom drugom. Nekako u ovim bolestima zanemarimo sebe, svo svoje vrijeme podredimo teško bolesnoj osobi, sav fokus je na njegovim problemima, njegovim poteškoćama i tu negdje njegovatelji gube sebe. Ocjena 10 ide prema slušateljima kao osobama kojima je iznimno zanimljiva ova tema. Jako im je korisno što se o ovakvim stvarima priča i oni izražavaju želju da u budućnosti bi ovo predavanje trebao biti oblik edukacije za mlađe osobe, osobito njihovu djecu, kako bi znali kome se obratiti kad je neko bolestan.
2: Palijativnu negu Županijskog doma zdravlja vode 3 koordinatora i 3 mobilna palijativna tima.
3: Na području doma zdravlja Vukovar, podružnice Vukovar, imamo mobilni palijativni tim liječnika specijalista kirurga i 2 medicinske sestre, stručne suradnike stomatologa i psihologa, i sada smo u procesu uključivanja volontera u palijativnu skrb.
4: Kako vam ide taj proces?
3: Proces ide odlično, započeli smo ga upravo sa obilježavanjem Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi na način da smo u ponedjeljak održali stručno predavanje u zdravstvenoj veterinarskoj školi dr. Andrije Štampar u Vinkovcima u dvorani Lenije, predavanje o volonterima u palijativnoj skrbi i mogućnostima uključivanja volontera, gdje smo već dobili povratne informacije da je 7-8 učenika zainteresirano za volontiranje u palijativnoj skrbi. Evo, to je jedan iskorak u pružanju koji smo imali prije davnih 10 godina, onda smo imali jedan period zatišja kada nije bilo zainteresiranih osoba i sada opet imamo i radujemo se budućim projektima i koracima.
2: Predavanju je prisustvovala Verica Prokop, koja je ranije brinula o bolesnim članovima svoje porodice, što je pružilo priliku da iz ličnog iskustva dodatno sagleda izazove s kojima se suočavaju oboleli, njihove porodice i negovatelji.
5: Volila bi da sam to mogla prije znati. Imala sam 2 bolesnika teška i jako sam malo imala pomoći, i od doktora i od svega. A jednostavno kad se tako u toj situaciji nemate ni vremena, ni snage, ni volje, nek samo se brinete da pomogne tim bolesnima, ne razmišljate da bi možda i vama neko trebao pomoć. I nažalost, kad su oni preminuli jedan za drugim, ja sam se razbola. A sad, slušajući ovo predavanje, mislim da je jako, jako poučno i da to treba svako poslušati. Pogotovo što je gospođa rekla, mladi, naši mladi. Naprimjer, naša djeca se suoče s tim, a ne znaju s čim se suočavaju. Nisam imala od nikog pomoć, a da sam znala da sam se mogla obratiti, da je to bilo onda, možda nije ni bilo onda kad sam trebala, da je to velika stvar i svakom koji ima potrebu treba se javiti. Treba se javiti, treba zamoliti. Nekad je samo jedna dobra riječ i jedna gesta da vas neko razumije u vašoj boli puno znači.
2: Poruka predavanja bila je jasna. Palijativna nega nije usmjerena samo na bolest, već na čovjeka i njegovu porodicu. Obeležavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne nege bit će nastavljeno i narednih dana. Četvrtak i petak namijenjeni su stručnim timovima, dok će centralni događaj biti održan u subotu 10. oktobra na trgu Bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova uz učešće svih koji su uključeni u pružanje palijativne nege. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cijele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitni sistem. Među nagrađenima je i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
0: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za daljnji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u projektima, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
2: Rad u školskoj biblioteci podrazumeva mnogo više od brige o knjižnom fondu.
0: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelj u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. Mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka.
2: Međutim, tehnologija i njen utjecaj na djecu jedni su od izazova sa kojima se danas susreću i prosvetni radnici i roditelji. Siniša Roknić govori o problemima koje primećuje kod učenika i o tome kako se oni mogu suzbiti.
0: Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija koja kod učenika postaje sve veći problem. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online. Ono što je zabrinjavajuće je da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dvije, a tome u prilog ide i činjenica da je sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom djecom. U stvari učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanje i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
2: Školska biblioteka ostaje važno mjesto za učenje, druženje i razvijanje čitalačkih navika, ali i prostor u kojem djeca mogu da otkrivaju nove priče, znanja i interesovanja. U Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković u Dalju u utorak je održan prvi dan manifestacije Dani svemira, koja i ove godine posjetiocima donosi zanimljiv spoj astronomije, nauke i edukacije. Brojni zainteresovani imali su priliku upoznati se s čarima svemira kroz zanimljivo i poučno predavanje astronoma Dalibora Mesarića, koji je posjetioce poveo na svojevrsno putovanje kroz svemir te približio brojne zanimljivosti o nebeskim tijelima i astronomiji.
6: Dani svemira su općenito u svijetu se dosta proslavljaju jer svemir je sve interesantniji u zadnje vrijeme, naročito uz gledajući ove najnovije znanstvena dostignuća, nove teleskope, svemirske teleskope koji su u zadnje vrijeme lansirani, tako da predavanje će biti zapravo prikaz toga u čemu je razlika astronomije, odnosno promatranje svemira do prije 10-20 godina, odnosno danas. Prikazat ćemo šta se sve očekuje, a to već ima veze i sa kozmologijom i sa nastankom, a možemo reći sa krajem svemira ako bude. Tako da, a što se tiče promatranja sad je u dobroj poziciji Saturn. To ima veze sa ovim planetarijem u dalju, jer se uskoro postavlja planet Saturn, tako da malo ćemo vidjeti kako se vidi kroz više vrsta teleskopa i neku, recimo, maglice ili neke zvjezdane skupove.
2: Program je nastavljen u dvorištu centra nakon što je pao mrak, kada su posjetioci imali priliku zaviriti u noćno nebo i kroz teleskop promatrati Saturn i galaksiju Andromedu. Poseban doživljaj bilo je upravo promatranje tih udaljenih nebeskih objekata, čime je teorijski deo programa dobio i svoju praktičnu posmatračku dimenziju, rekao je direktor centra Đorđe Nešić.
7: Tri su prava teleskopa, jedan imamo školski, njega smo vidjeli danas, tu puštamo malo đacima da se obučavaju na njemu, imamo jedan onako relativno jeftin također da se vidi kako teleskop je pristupačan široj publici, a teleskopi su nam dolazili, jedan najveći uz pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske na osnovu konkursa na koji smo se javili, jedan smo dobili preko projekta Kosmos, a jedan smo kupili sami, još ova dva koja sam pominjao prije, tako da smo relativno dobro opremljeni. Naš suradnik kad se nam kaže da ova tri mogu da zaviru duboki svemir, znači da mogu da uoče galaksije stare 12 milijardi godina, imaju ugrađene kamere i mogu da vrate sliku zvjezdanog neba u dvoranu, tako da to može da vidi od jednom 50 ljudi, da samo neko je na okularu. I evo, pošto imamo teleskop, pošto imamo malu na Astronomskom observatoriju, mi onda svake godine gledamo da početkom oktobra održimo dane svemira, da bismo bar evo dve noći, nekad smo to znali 4-5 noći zaredom, jer se nikad ne zna kako će biti vrijeme zbog zagađenja i zbog oblačnosti. Dakle, da dežuramo i da pokušamo da kad nešto ima interesantno na nebu da se vidi.
2: Zainteresovani su tokom večeri mogli razgledati i stalnu postavku posvećenu Milutinu Milankoviću, upoznati se s astronomskom opremom te naučiti kako se koristi teleskop. Među njima bio je Goran Jović iz Dalja.
8: Već sam bio, ali volim doći i volim opet pogledati, jako je zanimljivo. Vidiš ti te zvezdice golim okom, to su uvijek nekakve, odnosno planete, to su nekakve svjetle tačke, ali kad uvijek pogledaš kod taj teleskop, pa vidiš njegov mjesec, pa vidiš njegove prstenove, to iznova meni stvara zadovoljstvo.
2: Prvi dan dana svemira tako je spojio znanje, zanimljiva predavanje i praktično iskustvo posmatranja svemira. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Pred nama je dan koji donosi potrebu da usporimo, saberemo misli i pažljivije biramo gdje ulažemo svoju energiju. Danas nije najvažnije ko će prvi doći do cilja, već ko će napraviti pravi potez u pravom trenutku. Poslušajmo što su zvezde poručile. Ovan, danas imate mnogo energije i želju da sve završite odmah. U emotivnim odnosima potrebno je malo više strpljenja. Partner možda očekuje da ga saslušate, a ne da odmah ponudite rješenje. Višak energije usmerite kroz kretanje i fizičku aktivnost. Bik, ne dozvolite da vas tuđi tempo natera da menjate svoje planove. Ne prećutkujte ono što osjećate. Jedan razgovor može doneti više bliskosti, a slobodni mogu upoznati nekoga ko uliva povjerenje od samog početka. Prijaće vam mirni ritam. Blizanci, danas možete dobiti korisnu informaciju ili ideju kroz razgovor sa kolegom ili osobom iz poslovnog okruženja. Ako ste u vezi, nemojte ozbiljne teme pretvarati u šalu. Slobodni bi mogli doživjeti prijatno iznenađenje. Mentalni umor je veći problem od fizičkog. Rak, danas ćete biti posebno intuitivni i lako ćete prepoznati šta se dešava u pozadini neke situacije. Partneru pokažite šta osjećate umjesto da očekujete da sam shvati. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom koja im je nekada bila važna. Potreban vam je mir.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Danas možete zablistati, posebno ako preuzmete inicijativu. Zauzeti mogu očekivati više strasti, dok slobodni mogu doživjeti susret koji će ih prijatno iznenaditi. Energije imate dovoljno, ali nemojte je potrošiti do kraja. Prijat će vam fizička aktivnost, ali i kvalitetan odmor. Devica. Ono što drugima promakne, vi ćete primijetiti, pa je ovo dobar dan za sređivanje dokumentacije, planova i obaveza. Ne analizirajte baš svaku partnerovu reč. Ponekad je bolje prepustiti se osjećaju. Vašem telu danas najviše prijaju rutina, lagana aktivnosti i dovoljno odmora. Vaga. Pred vama je dan u kojem diplomatičnost može riješiti sve nedoumice. Ako ste u vezi, nemojte uvijek vi biti osoba koja popušta. Slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor koji ima potencijal za nešto više. Potrebno vam je više unutrašnjeg mira. Škorpija. Lako ćete procijeniti ljude i situacije, ali čuvajte svoje planove dok ne budete sigurni kome možete da vjerujete. Ako nešto dugo držite u sebi, možda je upravo sada trenutak za iskren razgovor. Slobodne očekuje jaka privlačnost. Ne potiskujte stres.

0: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena d.o.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
3: Pa u papiru su.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan.

U rubrici dogodilo se na današnji dan 8. oktobra nastavljamo jutarnji program Radio Borova. 1975. Dmitar Zvonimir okrunjen je za hrvatskog kralja. 1480. dolazi do velikog čekanja na reci Ugri između vojnih snaga Ivana III. Od Moskve i Zlatne horde. Posljedica ovog poraza Mongola raspad je njihove tamošnje

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Bugarski državni proizvođač lekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svoje BCG vakcine nakon što je obavešteno sumnjama na nuspojave vakcine u Hrvatskoj. Bulbio tvrdi da neispravnost serije vakcine nije dokazana. U dva slučaja, kako navode, primenjena doza vakcine bila je 10 puta veća, a u trećem slučaju povezano sa vakcinom naknadno je odbačena. S vakcinom se povezuje tek četvrti slučaj zabeležen u novembru 2024. Hrvatska agencija za lekove i medicinske proizvode Halmed trenutno ne raspolaže podacima koji bi upućivali da je u jednom od slučajeva prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa primenjena pogrešna doza vakcine i provera sve dostupne podatke. Organizaciji Vukovarske podružnice Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije, a povodom Svetskog dana hospicija i palijativne nege, u Gradskom društvu Crvenog krsta Vukovar juče održano predavanje Živeti s bolešću, brinuti s ljubavlju, podrška porodice u palijativnoj nezi. Kroz razgovor o palijativnoj nezi istaknuta je njena osnovna vrednost da je čovjek u najtežim trenucima potrebno pružiti dostojanstvo, razumevanje, blizinu i osjećaj da nije sam. Posebna pažnja tokom predavanja bila je usmjerena upravo na negovanje i članove porodice koji se svakodnevno suočavaju s brojnim emocionalnim i praktičnim izazovima. Njima su potrebni podrška, razumevanje i pomoć kako bi mogli kvalitetnije da brinu o svojim najbližima, rekla je medicinska sestra Karolina Omošić.
3: Ključno je da osoba koja je njegovatelj teško bolesnoj osobi zapravo brine za sebe. To je najbitnija stvar jer samo osoba koja brine za sebe može pružiti kvalitetnu skrb nekom drugom. Nekako u ovim bolestima zanemarimo sebe, svo svoje vrijeme podredimo teško bolesnoj osobi, sav fokus je na njegovim problemima, njegovim poteškoćama i tu negdje njegovatelji gube sebe.
0: Palijativnu negu Županijskog doma zdravlja vode 3 koordinatora i 3 mobilna palijativna tima.
3: Na području Doma zdravlja Vukovar, podružnice Vukovar, imamo mobilni palijativni tim liječnika specijalista kirurga i 2 medicinske sestre, stručne suradnike stomatologa i psihologa. I sada smo u procesu uključivanja volontera u palijativnu skrb.
4: Kako vam ide taj proces?
3: Proces ide odlično, započeli smo ga upravo sa obilježavanjem Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi na način da smo u ponedjeljak održali stručno predavanje u zdravstvenoj veterinarskoj školi dr. Andrije Štampar u Vinkovcima u dvorani Lenije, predavanje o volonterima u palijativnoj skrbi i mogućnostima uključivanja volontera, gdje smo već dobili povratne informacije da je 7-8 učenika zainteresirano za volontiranje u palijativnoj skrbi. Evo, to je jedan iskorak u pružanju koji smo imali prije davnih 10 godina, onda smo imali jedan period zatišja kada nije bilo zainteresiranih osoba i sada opet imamo i radujemo se budućim projektima i koracima.
0: Predavanju je prisustvovala Verica Prokop koja je ranije brinula o bolesnim članovima svoje porodice, što je pružilo priliku da iz ličnog iskustva dodatno sagleda izazove s kojima se suočavaju oboleli, njihove porodice i negovatelji.
5: Vola bi da sam to mogla prije znati. Imala sam 2 bolesnika, teška, i jako sam malo imala pomoći. I od doktora i od svega. A jednostavno, kad se tako u toj situaciji nemate ni vremena, ni snage, ni volje, nek samo se brinete da pomognete tim bolesnima, ne razmišljate da bi možda i vama neko trebao pomoć. I nažalost, kad su oni preminuli jedan za drugim, ja sam se razbola. A sad, slušajući ovo predavanje, mislim da je jako, jako poučno i da to treba svako poslušati. Pogotovo što je gospođa rekla, mladi, naši mladi. Naprimjer, naša djeca se suoče s tim, a ne znaju s čim se suočavaju. Nisam imala od nikog pomoć, a da sam znala da sam se mogla obratiti, da je to bilo onda, možda nije ni bilo onda kad sam trebala, da je to velika stvar. I svakom koji ima potrebu, treba se javiti. Treba se javiti, treba zamoliti. Nekad je samo jedna dobra riječ i jedna gesta da vas neko razumije u vašoj boli puno znači.
0: Poruka predavanja bila je jasna, palijativna nega nije usmerena samo na bolest, već na čoveka i njegovu porodicu. Obeležavanje Svetskog dana hospicija i palijativne nege biće nastavljeno i danas i sutra programom podrške za stručne timove, dok će centralni događaj biti održan u subotu 10. oktobra na trgu Bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima od 10 do 12 časova uz učešće svih koji su uključeni u pružanje palijativne nege. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu prvi put dodeljena su priznanja Oskar znanja vaspitno-obrazovnim radnicima koji su u školskoj godini 2025/2026 napredovali u više zvanja. Ukupno su napredovala 1352 prosvetna radnika, među kojima je 601 mentor, 529 savjetnika i 222 izvrsna savjetnika. Priznanje je zamišljeno kao potvrda dugogodišnjeg rada, stručnosti i doprinosa kvaliteti obrazovnog sistema. Ministar Radovan Fuchs istakao je važnu ulogu prosvetnih radnika u obrazovanju i usmjeravanju dece, te naglasio da je obrazovanje jedan od nacionalnih prioriteta. Direktorica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković poručila je da se nagradom želi dodatno istaknuti važnost učitelja u društvu i odati priznanje izvrsnosti. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje delimično sunčano uz promjenjivo oblačenje. Ponegde može pasti malo kiš ili pokoj pljusak. Vetar većinom slab do umeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 29 stepeni. Na našem području trenutno je 12 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 61%. Duva istočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Promenjivo vreme, južina i kiša uticat će na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Meteoropate se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim uticajem vremena, te ih prognostičari podsjećaju na redovno uzimanje terapije i pridržavanje savjeta lekara.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
0: Kako gde? U papirusu?
10: U papirusu.
11: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
12: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
11: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
12: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
11: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
12: Čvorkovac, dalj.
13: U Boso trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3,85, piće Coca-Cola original litra euro 49. Boso, što vas čini sretnim.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
3: Pa u Papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Hit do hita na 100.7.
9: Every day I'm shuffling.
10: Hit dana, hit dana, hit dana.

0: Halo.
1: Halo, glas za prvi.
0: Dobro.
1: Ako može isto pjesma, ona Jugo,
0: može,
1: rodna gruda.
0: Može, važi, bit će. Idemo dalje, halo.
2: Dobar dan. Pozdrav vama, glas za prvi. Pozdravljam i Lonku, Bilju i Branku. A pjesma nek bude jedna lasta, neće mi trojiti.
0: Može i to važi. Pozdrav, idemo druga linija, halo.
3: Dobar dan. Glasam za prvi i od Sergeja To su bili dani.
0: Može, važi.
3: Malo se setimo mature.
0: Da, naravno.
3: Dani dana.
0: Da, hvala vama.

0: Halo. Halo.
1: Halo, za prvi glas.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušaoce Radio Borova i vas. Uh-huh. I ako može pjesma Šabana Šaulića, ono, došao sam u veliki grad.
0: Može, može, može. Može, s namjerom dođoh u veliki grad. Biće.

0: se malo. Evo nam i našeg druga Vojkana iz Trpinje koji kaže pozdrav svima Radio Borovu od Vojkana, tri puta za drugi. Pišem još tri glasa ceci. I tvoje nade i moje snove. Najviše glasova za sada Aco Pejović kojeg slušamo još uvijek. A sad prelazimo na Cecu i njenu pesmu popijem je kao lek, tri za drugi, Zdravko Čolić prolaze neke slike, piše nam Ivan Dukić. Može. Halo.
1: E, za prvi glas, dobar dan, za prvi glas je od Olivera, ona pjesma Kad mi dođeš ti.
0: Može, može, važi.
1: Malo i takve pjesme.
0: Malo i tih, može, može, kako ne, hvala, pozdrav.

0: Halo.
1: Halo, za prvi glas. Uh-huh. I pozdravljam sve slušaoce do sutra, živi bili zdravi. I pjesma ako može, došao sam samo da te vidim.
0: Može.
1: Hvala, važi. Vam i prijatno.
0: Prijatno i vama.

0: reklame.
1: Gde kupiti slikanje po brojevima?
2: Pa u Papirusu.
3: Wait, what?
4: Povuk

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je danas javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su redovna sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni dodiplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurs se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta, diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata, popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima, podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitni sistem. Među nagrađenima je i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
3: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za daljnji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u projektima, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
2: Rad u školskoj biblioteci podrazumeva mnogo više od brige o knjižnom fondu.
3: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelj u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. Mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka.
2: Međutim, tehnologija i njen utjecaj na djecu jedni su od izazova sa kojima se danas susreću i prosvetni radnici i roditelji. Siniša Roknić govori o problemima koje primećuje kod učenika i o tome kako se oni mogu suzbiti.
3: Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija koja kod učenika postaje sve veći problem. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online. Ono što je zabrinjavajuće je da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dve, a tome u prilog ide i činjenica da je sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom decom. U stvari učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanje i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
2: Školska biblioteka ostaje važno mjesto za učenje, druženje i razvijanje čitalačkih navika, ali i prostor u kojem djeca mogu da otkrivaju nove priče, znanja i interesovanja. U današnjoj pozivnici emisije iz kulture Radio Borova donosimo razgovor sa Jelenom Živić iz Vukovara, dobitnicom nagrade Artefakt za roman Haglovi. Njen književni prvenac koji je objavljen u izdanju naklade Morana osvojio je nagradu za najbolje delo spekulativne fikcije u kategoriji duge forme za 2025. godinu. Emisija počinje u 12.10. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti Radio Borova. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas delimično sunčano uz promjenjivo na oblačenje. Ponegde može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vetar većinom slab do umeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 29 stepeni. Na našem području trenutno je 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Duva vetar jugoistočnog smera brzinom od 3 metra u sekundi. Promjenjivo vreme, južina i kiša utiče na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Meteoropate se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih prognostičari podsjećaju na redovno uzimanje terapije i pridržavanje savjeta lekara.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
13: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 400 grama, euro 59, kava Nescafe Classic 100 grama, 5,59.
14: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
15: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
16: Pa u papirusu, pa u papirusu.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borova.

0: Reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: rakenski ulož s pelene
1: 11,20 €,
2: najam stana
1: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Gde kupiti beskonačnu olovku?
4: Pa u papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Tokom sezone gripe 2026-2027 zaključno sa 4. oktobrom stiglo je 45 prijava obolelih od gripe, a slučajevi su zabeleženi u 7 županija. Najviše stopa prijave na 100.000 stanovnika je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izvestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Najviša incidencija beleži se među decom predškolske dobi. U laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe AH1, dok u Europskoj uniji prevladava gripa tipa A. Gripa se u Hrvatskoj pojavila neobičajno rano, već u drugoj polovini avgusta, a među prvim obolelima bili su srednjoškolci nakon maturalnih putovanja. Vakcinisanje bi trebalo početi početkom novembra, a za ovu sezonu je nabavljeno 420.000 doza vakcina. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu, koju kao najmoprimac godinama koristi za svoj rad i aktivnosti u Zapadnoj Slavoniji. Tim povodom razgovarali smo s Jelenom Karanović, voditeljkom zajedničkih poslova i ureda SDF-a.
3: Srpski demokratski forum pokrenuo je kampanju prikupljanja donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Prostora koji već dugi niz godina koristimo za rad naše organizacije, okupljanje ljudi i provođenje različitih aktivnosti. Ova kuća za nas ima posebno značenje. Godinama smo o njoj brinuli, održavali je i koristili za brojne programe, a posebno važnu ulogu imala je u pružanju pomoći ljudima, naročito povratnicima u poslijeratnom periodu. Nakon gotovo 3 godine nastojanja da osiguramo mogućnost otkupa kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine konačno nam je ponudilo tu mogućnost, što smo naravno s velikim zadovoljstvom i prihvatili. Sada nam predstoji prikupljanje potrebnih sredstava, a vremena imamo vrlo malo. Ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 € i 12 centi, a rok za prikupljanje donacija je 15. oktobar.
2: Cilj kampanje nije samo otkup nekretnine, već i očuvanje prostora koji će i u budućnosti služiti zajednici, dodaje naša sagovornica.
3: Želimo da forum kuća ostane mjesto okupljanja, susreta, provođenja naših programa, suradnje s drugim organizacijama i pokretanje novih aktivnosti. Nakon otkupa planiramo i njenu obnovu kako bismo prostor mogli koristiti u punom kapacitetu. Zato smo se obratili našim članovima, prijateljima, suradnicima, ali i svim ljudima dobre volje koji prepoznaju značaj očuvanja ovakvog prostora. Svaka donacija nam je važna, bez obzira na iznos. Vjerujemo da zajedničkim doprinosom možemo ostvariti ovaj cilj i trajno osigurati ovaj prostor za potrebe zajednice.
2: Sve informacije o kampanji kao i podatke za uplatu sredstava zainteresovani mogu pronaći na službenoj internet stranici SDF-a.
3: Dovoljno je da u internet pretraživač upišu Srpski demokratski forum, otvore našu stranicu i pronađu objavu o prikupljanju donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Također, svi koji žele dodatne informacije o kampanji ili načinu doniranja mogu se izravno obratiti Maji Buljubašić ili Zoranu Čanju. Za kraj bih još jednom pozvala sve koji su u mogućnosti da nas podrže. Podsjećam, ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 € i 12 centi, a donacije prikupljamo do 15. oktobra. Vremena je malo, ali vjerujemo da zajedničkim snagama možemo uspjeti. Još jednom želim naglasiti da se svi podaci za uplatu nalaze na službenoj internet stranici Srpskog demokratskog foruma u objavi o otkupu forum kuće u Pakracu, kao i na našim društvenim mrežama. Ovim putem se želim još jednom zahvaliti na podršci i prilici da ovu priču podijelimo s vašim slušateljima.
2: U Dalju je jučer održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Na sastanku se razgovaralo o dinamici i planu provođenja radova, a učesnici sastanka su tom prilikom obišli lokacije predviđene za izgradnju budućih teniskih terena. Projektom će biti unapređena sportska infrastruktura na području opštine Erdut i stvoriti kvalitetniji uslovi za bavljanje sportom i aktivno provođenje slobodnog vremena. Projekat izgradnja i opremanje teniskih terena na području opštine Erdut provodi se u okviru poziva ITU – Sportsko-rekreativna i zelena infrastruktura urbane aglomeracije Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 398.308 evra, od čega 338.562 evra čine bespovratna sredstva. Upravljačko telo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekat se provodi do marta 2027. godine. Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizovao je u Zagrebu 2. oktobra edukativni seminar posvećen prijavama na javni poziv Saveta za 2027. godinu. Tokom seminara učesnici su imali priliku da se upoznaju sa javnim pozivom i kriterijumima za finansiranje programa, kao i sa dosadašnjim iskustvima. Predstavljene su i informacije u vezi sa izveštajima udruženja i ustanova nacionalnih manjina. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Zajedničkog veća opština Vukovar, Srpskog doma i Srpskog kulturnog centra iz Vukovara. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana delimično sunčano uz promjenjivo na oblačenje. Ponegde može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Vetar većinom slab do umeren južni i jugozapadni. Na našem području trenutno je 24 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 38%. Duva vetar jugoistočnog smera brzinom od 4 metra u sekundi. Promjenjivo vreme, južina i kiša utiče na biometeorološke prilike u celoj zemlji. Meteoropate se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih prognostičari podsjećaju na redovno uzimanje terapije i pridržavanje savjeta lekara.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
7: Odi u Papirus.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: dražinski ulošci, pelene
10: 11,27 €,
11: najam stana
12: 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a mi danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Na prvom mjestu to je bio Rolls-Royce Silver Ghost, na drugom Ford Model T, a na trećem mjestu Cadillac Tip 53 iz 1916. godine. Spolja gledano, Tip 53 ne privlači posebnu pažnju. Njegov prethodnik Tip 51 imao je pionirski motor sa L glavom, prvi svjetski masovno proizvedeni V8, a Cadillac ga je napravio samo godinu dana pre nego što ga je zamenio. Međutim, Tip 53 je bio prvi automobil koji je koristio novi raspored kontrolnih površina koji danas smatramo konvencionalnim. Dok se automobilima pre njega upravljalo polugama, ručkama i papučicama, što izgleda bizarno iz današnje perspektive, Cadillac imao ručicu menjača i ručnu kočnicu između prednjih sedišta i tri papučice, za kvačilo, kočnicu i gas. Također je imao anlaser, što je bilo od vitalnog značaja. Budući da je ručno okretanje osmocilindarskog motora uz pomoć kurble bilo teško i potencijalno opasno. Stižemo do 1922. godine, model Austin 7. Ovaj model je uživao u proizvodnji koja je trajala 17 godina. Za to vreme je isporučeno gotovo 300.000 primjeraka, što je samo po sebi dovoljno da bude uključen u ovu listu. Međutim, ovaj Baby Austin suštinski zaslužuje svoje mjesto jer je bio obrazac neophodnog paketa, demonstrirajući da je moguće napraviti automobil sa malo upotrebljenih materijala, što ga je činilo jeftinijim nego ikad ranije. Iz tog razloga je BMW licencirao za proizvodnju svog prvog automobila, dok Nissan nije to uradio, već ga je iskoristio kao primjer za kreiranje sopstvenog prvenca. Austini su se čak prodavali i u SAD-u, mada je američka kompanija poznatija po tome što je napravila prvi prototip džipa. Ironija je možda u tome što je BMW 70 godina kasnije posjedovao Rover, kompaniju koja je naslijedila marku Austin. I ostajemo u istoj godini, 1922. godine pojavila se Lancia Lambda. Većina ljubitelja automobila smatra da su nezavisno ogibljenje i samonoseća karoserija rješenja koja su pristigla tokom druge polovine istorije automobila. Ipak to nije slučaj. Ovu briljantnu Lanciju su krasila obe solucije. U vrijeme kada su gotovo svi ostali automobili imali karoseriju postavljenu na šasiju u obliku merdevina i čelične lisnate opruge, što je tehnologija koja se koristi kod kočija koje vuku konji. Lambda je također imala motor u V konfiguraciji cilindarskih redova. I za kraj ove priče idemo u 1936. godinu kada je proizveden BMW 328. Ovaj automobil je dokaz za tezu da sastojci nisu bitni, već kuvar koji ih sastavlja. Pažnja posvećena detaljima bila je geslo 328. Recept zbog kojeg je ovaj dopadljivi, ali u isto vrijeme i konvencionalni roadster postao jedan od najcenjenijih automobila predratne ere. Inteligentno konstruisana glava motora, vrhunska aerodinamika i rigorozno obraćanje pažnje na smanjenje mase za rezultat su imali automobil koji je bio lagan, zabavan i sposoban da pojuri do 160 km na čas sa motorom radne zapremine od samo 2 litre. BMW je izgradio svoju reputaciju na osnovu 328 u kojoj uživa i dan danas.

0: 55 prijava obolelih od gripe, a slučajevi su zabeleženi u 7 županija. Najviše stopa prijave na 100.000 stanovnika je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izvestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Najviša incidencija beleži se među djecom predškolske dobi. U laboratorijskim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe AH1, dok u Europskoj uniji prevladava gripa tipa A. Gripa se u Hrvatskoj pojavila neobičajno rano, već u drugoj polovini avgusta, a među prvim obolelima bili su srednjoškolci nakon maturalnih putovanja. Vakcinisanje bi trebalo početi početkom novembra, a za ovu sezonu je nabavljeno 420.000 doza vakcina. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu, koju kao najmoprimac godinama koristi za svoj rad i aktivnosti u Zapadnoj Slavoniji. Tim povodom razgovarali smo s Jelenom Karanović, voditeljkom zajedničkih poslova i ureda SDF-a.
1: Srpski demokratski forum pokrenuo je kampanju prikupljanja donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Prostora koji već dugi niz godina koristimo za rad naše organizacije, okupljanje ljudi i provođenje različitih aktivnosti. Ova kuća za nas ima posebno značenje. Godinama smo o njoj brinuli, održavali je i koristili za brojne programe, a posebno važnu ulogu imala je u pružanju pomoći ljudima, naročito povratnicima u poslijeratnom periodu. Nakon gotovo 3 godine nastojanja da osiguramo mogućnost otkupa kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine konačno nam je ponudilo tu mogućnost, što smo naravno s velikim zadovoljstvom i prihvatili. Sada nam predstoji prikupljanje potrebnih sredstava, a vremena imamo vrlo malo. Ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 € i 12 centi, a rok za prikupljanje donacija je 15. oktobar.
0: Cilj kampanje nije samo otkup nekretnine, već i očuvanje prostora koji će i u budućnosti služiti zajednici, dodaje naša sagovornica.
1: Želimo da forum kuća ostane mjesto okupljanja, susreta, provođenja naših programa, suradnje s drugim organizacijama i pokretanje novih aktivnosti. Nakon otkupa planiramo i njenu obnovu kako bismo prostor mogli koristiti u punom kapacitetu. Zato smo se obratili našim članovima, prijateljima, suradnicima, ali i svim ljudima dobre volje koji prepoznaju značaj očuvanja ovakvog prostora. Svaka donacija nam je važna, bez obzira na iznos. Vjerujemo da zajedničkim doprinosom možemo ostvariti ovaj cilj i trajno osigurati ovaj prostor za potrebe zajednice.
0: Sve informacije o kampanji kao i podatke za uplatu sredstava zainteresovani mogu pronaći na službenoj internet stranici SDF-a.
1: Dovoljno je da u internet pretraživač upišu Srpski demokratski forum, otvore našu stranicu i pronađu objavu o prikupljanju donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Također, svi koji žele dodatne informacije o kampanji ili načinu doniranja mogu se izravno obratiti Maji Buljubašić ili Zoranu Čanjinu. Za kraj bih još jednom pozvala sve koji su u mogućnosti da nas podrže. Podsjećam, ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 € i 12 centi, a donacije prikupljamo do 15. oktobra. Vremena je malo, ali vjerujemo da zajedničkim snagama možemo uspjeti. Još jednom želim naglasiti da se svi podaci za uplatu nalaze na službenoj internet stranici Srpskog demokratskog foruma u objavi o otkupu forum kuće u Pakracu, kao i na našim društvenim mrežama. Ovim putem se želim još jednom zahvaliti na podršci i prilici da ovu priču podijelimo s vašim slušateljima.
0: U Dalju je jučer održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Na sastanku se razgovaralo o dinamici i planu provođenja radova, a učesnici sastanka su tom prilikom obišli lokacije predviđene za izgradnju budućih teniskih terena. Projektom će biti unapređena sportska infrastruktura na području opštine Erdut i stvoriti kvalitetniji uslovi za bavljanje sportom i aktivno provođenje slobodnog vremena. Projekat izgradnja i opremanje teniskih terena na području opštine Erdut provodi se u okviru poziva ITU – Sportsko-rekreativna i zelena infrastruktura urbane aglomeracije Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 398.308 €, od čega 338.562 € čine bespovratna sredstva. Upravljačko telo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekat se provodi do marta 2027. godine. Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizovao je u Zagrebu 2. oktobra edukativni seminar posvećen prijavama na javni poziv Saveta za 2027. godinu. Tokom seminara učesnici su imali priliku da se upoznaju sa javnim pozivom i kriterijumima za finansiranje programa, kao i sa dosadašnjim iskustvima. Predstavljene su i informacije u vezi sa izveštajima udruženja i ustanova nacionalnih manjina. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Zajedničkog veća opština Vukovar, Srpskog doma i Srpskog kulturnog centra iz Vukovara. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra promjenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zaduvati umeren severoistočni i severni vetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će 14, a najviša dnevna 20 stepeni. Iako atmosfera nad našim krajevima još neće biti sasvim stabilna, u unutrašnjosti zemlje i na severnom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osjetiti postupno popuštanje tegoba s vremenom. Zbog vetra severnih smerova koji može pojačati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima, potrebno je pripremiti slojevitu odeću.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: U Busa trgovinama potražite riblji štapić i ledo zamrznuto 450 grama 3,99, keks moto kakao 192 grama euro 49.
7: Gde umotati knjige?
8: Kako gde? U papirusu?
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 600 000 15 03 80 47 26. Model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susrete aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
2: Marketing program Radio Borova.

Najčešće pominjano ime u priči o deronjskim muzičarima je Todor Jovanović. Dr. Pejčić je opisao kako je u emisiju Žikina šarenica poslao jedan od orkestara iz ovog sela. Bilo ih je devetorica i sa TV su tražili da dostavim njihova imena. Ispostavilo se da svi do jednog se zovu Todor Jovanović. Na TV-u nisu mogli da veruju, ispričao je dr. Pejčić. Čuli ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: obrazovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta, i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Povodom Svjetskog dana srca, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i Dom zdravlja organizovali su javno zdravstvenu akciju u Vukovaru pod sloganom "Nemoj propustiti nijedan otkucaj". Građani su mogli da provere krvni pritisak, šećer i holesterol, a cilj je bio ukazati na značaj prevencije i ranog otkrivanja faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova. Županijski pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Mario Adamović istakao je da su bolesti srca i krvnih sudova uzrok oko 40% smrtnih slučajeva.
1: Cilj javno zdravstvene akcije je upoznati i osvijestiti naše sugrađane o važnosti očuvanja zdravlja srca i krvožilnog sustava općenito, prvenstveno kroz prevenciju, odnosno kroz sprečavanje rizičnih ponašanja kao što je pušenje, konzumacija alkohola, loša prehrana, nedostatak sna, kretanja, izostanak redovnih tehničkih kontrola tlaka, šećera, kolesterola i slično. Zašto je to sve skupa važno? Važno jeste iz činjenice što na taj način evo direktno možemo utjecati na smanjenje smrtnosti koje su povezane sa bolestima srca, odnosno krvožilnog sustava, posebno ako su uzmemo u obzir činjenica da podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govore da gotovo 40% svih smrti imaju uzrok u bolestima srca. Što se tiče pak konkretno Vukovarsko-srijemske županije, s tim podacima su mjesto prilike isto tako na razini Republike Hrvatske, isto 40%, što je prilično velik broj, a možemo to sve skupa zajednički ispriječiti nekom ovakvom zdravstvenom akcijom, odnosno provjerom svog načina života, svijesti o ovom problemu i slično.
0: Akcija je do sada održana u Iloku, Županji i Vukovaru, dok će danas biti održana i u Vinkovcima. Veliki odaziv građana smatraju organizatori i pokazuje da raste svijest o značaju preventivnih pregleda. Voditeljka odjeljenja za šećernu bolest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marinka Šimunović-Gašpar naglasila je da ovakve akcije omogućavaju građanima da brzo i jednostavno provere osnovne zdravstvene pokazatelje.
2: Svim sudionicima javnozdravstvene akcije, za opću populaciju svi su dobro došli. Vadimo iz krvi šećer, kolesterol, HB1C, lipidogram, mjerimo krvni tlak i mjerimo, to jest određujemo ankle-brachial indeks. To nam je indeks koji nam ukazuje na početak ili nekakvu prevenciju periferne arterijske bolesti. Suradnju smo ove godine proširili na još dva dodatna grada, pa mislim da je prevencija odgovornost svakog, zapravo zdravlje odgovornost svakog od nas, a prevencija je jedini pravi put koji nam može ići. I trebali bi svi ići i moramo se osvijestiti da samo pravodobnim otkrivanjem bolesti možemo prevenirati nekakav dani tijek i spriječiti nekakve komplikacije.
0: U akciju su uključene medicinske sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Pomoćnica direktora za sestrinstvo Ahnetka Stjepanović kaže da se akcija organizuje treću godinu za redom.
3: Svake godine kad obilježavamo ovu javno zdravstvenu akciju, znači određuje se određene pretrage i naravno ono što je jako bitno, snima se pedobrahijalni indeks. U ovu javno zdravstvenu akciju uključene su patronažne sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. Ove godine smo proširili akciju na Županju i na Vinkovce, tako da su pokrivena sva četiri grada. Planiramo na godinu i otok uključiti vjerojatno.
0: Zdravstveni radnici poručuju da briga u srcu počinje prevencijom, redovnim kontrolama, kretanjem, zdravom ishranom, nepušenjem i pravovremenim odlaskom kod lekara. U Dalju je jučer održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Na sastanku u opštinskoj većnici razgovaralo se o dinamici i planu provođenja radova, a upriličen je i obilazak lokacije predviđene za izgradnju budućih terenskih terena. Projektom će biti unapređena sportska infrastruktura na području opštine Erdut i stvoreni kvalitetni uslovi za bavljenje sportom i aktivno provođenje slobodnog vremena. Projekat izgradnja i opremanje teniskih terena na području opštine Erdut provodi se u okviru poziva ITU sportsko-rekreativni i zelena infrastruktura urbane aglomeracije Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 398.308 evra, od čega 338.562 evra čine bespovratna sredstva. Upravljačko telo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekat se provodi do marta 2027. godine. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu koju kao najmoprimac godinama koristi za svoj rad i aktivnosti u zapadnoj Slavoniji. Tim povodom razgovarali smo s Jelenom Karanović, voditeljkom zajedničkih poslova i ureda SDF-a.
4: Srpski demokratski forum pokrenuo je kampanju prikupljanja donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Prostora koji već dugi niz godina koristimo za rad naše organizacije, okupljanje ljudi i provođenje različitih aktivnosti. Ova kuća za nas ima posebno značenje. Godinama smo o njoj brinuli, održavali je i koristili za brojne programe, a posebno važnu ulogu imala je u pružanju pomoći ljudima, naročito povratnicima u poslijeratnom periodu. Nakon gotovo 3 godine nastojanja da osiguramo mogućnost otkupa kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine konačno nam je ponudilo tu mogućnost, što smo naravno s velikim zadovoljstvom i prihvatili. Sada nam predstoji prikupljanje potrebnih sredstava, a vremena imamo vrlo malo. Ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi, a rok za prikupljanje donacija je 15. oktobar.
0: Cilj kampanje nije samo otkup nekretnine, već i očuvanje prostora koji će i u budućnosti služiti zajednici, dodaje naša sagovornica.
4: Želimo da forum kuća ostane mjesto okupljanja, susreta, provođenja naših programa, suradnje s drugim organizacijama i pokretanje novih aktivnosti. Nakon otkupa planiramo i njenu obnovu kako bismo prostor mogli koristiti u punom kapacitetu. Zato smo se obratili našim članovima, prijateljima, suradnicima, ali i svim ljudima dobre volje koji prepoznaju značaj očuvanja ovakvog prostora. Svaka donacija nam je važna, bez obzira na iznos. Vjerujemo da zajedničkim doprinosom možemo ostvariti ovaj cilj i trajno osigurati ovaj prostor za potrebe zajednice.
0: Sve informacije o kampanji kao i podatke za uplatu sredstava zainteresovani mogu pronaći na službenoj internet stranici SDF-a.
4: Dovoljno je da u internet pretraživač upišu Srpski demokratski forum, otvore našu stranicu i pronađu objavu o prikupljanju donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Također, svi koji žele dodatne informacije o kampanji ili načinu doniranja mogu se izravno obratiti Maji Buljubašić ili Zoranu Čanju. Za kraj bih još jednom pozvala sve koji su u mogućnosti da nas podrže. Podsjećam, ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi, a donacije prikupljamo do 15. oktobra. Vremena je malo, ali vjerujemo da zajedničkim snagama možemo uspjeti. Još jednom želim naglasiti da se svi podaci za uplatu nalaze na službenoj internet stranici Srpskog demokratskog foruma u objavi o otkupu forum kuće u Pakracu, kao i na našim društvenim mrežama. Ovim putem se želim još jednom zahvaliti na podršci i prilici da ovu priču podijelimo s vašim slušateljima. Info plus info.
0: Jelena Živić iz Vukovara dobitnica je nagrade Artefakt za roman Haglovi, svoj književni prvenac objavljen u izdanju Naklade Morana. Roman je nagrađen u kategoriji duge forme za najbolje djelo spekulativne fikcije objavljeno tokom 2025. godine.
5: Nagrada je došla kao veliko iznenađenje. Prvo je obavještenje stiglo mojoj urednici na mail i onda je ona bila strašno uzbuđena. Mislim da sam prvo poslušala njenu glasovnu u kojoj ona vrišti od sreće, pa tek onda pročitala zapravo da sam dobila nagradu. I to je nagrada za koju su me oni nominovali, znači udruga iz Rijeke koja zapravo rukovodi cijelim tim procesom. Tako da je i to sjajno jer imali smo mi par konkursa na koje smo slali knjigu i prijavljivali, ali ovo je baš prvi put da je neko prepoznao i bez da smo mi morali malo pogurati stvari i poslati knjigu. A svakako to što je neko uopšte izdvojio vrijeme da pročita moju knjigu, meni je to svaki put fascinantno, a kamoli da su se sad nešto većali i odlučili da je to baš najbolji roman prošle godine.
0: Kaže Živićeva i pojašnjava šta su Haglovi.
5: Pa Haglovi su jedan lokalitet u blizini Vukovara gdje smo partner i ja prije par godina kupili vikendicu. Ja uopšte nisam imala pojma, iako sam rođena i odrasla u Vukovaru, da tu uopšte ima išta osim šume i njiva. Zapravo je bilo vrlo zanimljiva priča. Mi čim smo otišli gledati tu vikendicu, primetili smo kameru lovnu na drvetu i vrlo brzo je stigla policija popisati tablicu i popričati s nama. Nama je to bilo naravno malo neobično, jer nije da idete gledati nekretninu pa da vam odmah dođe policija. Zapravo je to bila i dalje je dosta popularna trasa za šverc migranata, duvana i slično. I ja sam, kada bi dolazila na početku ispred vikendice, znala zateći nove etikete odeće i odbačenu staru odeću, što znači da su se te ilegalne aktivnosti nastavljale i tada. I tu se recimo rađa ideja za roman gdje sam pomislila šta bi se moglo dogoditi sada ja prekinem nekakvu grupu ljudi u nekoj ilegalnoj aktivnosti ili šta da sam sama na vikendici da neki muškarac recimo naiđe i šta bi se tu sve moglo dogoditi.
0: Autorka nas je upoznala i sa radnjom romana.
5: Ja nikada ne imenujem grad u romanu, ali može se iščitati da je u pitanju Vukovar. Namjerno ga nisam imenovala baš zato da se svi stanovnici malih mjesta mogu prepoznati i staviti u taj kontekst, jer to je sredina u kojoj svi znaju sve o svima, vole ogovarati, neudane žene bez djece u 30-ima su abnormalne i slično. I Dina nakon jednog traumatičnog događaja i psihičkih problema, ona boluje od depresije, se seli na porodično imanje u Haglove sa svojim psom. Tu poznaje eto taj muški lik, snažni lik, odnosno Nikolu lovočuvara i njih dvoje započinju odnos. Pošto su oboje onako dosta oštećene jedinke, taj odnos kasnije eskalira i sad sve dalje što bih rekla bio bi veliki spoiler, pokvarila bi čitanje ako neko želi čitati, ali uglavnom ima i elemente psihičkih poteškoća. Nikola je zlostavljan u detinjstvu i psihički i seksualno od strane svoje majke, tako da se to dosta provlači kroz roman. Tema nije lagana, ali barem iz ovih nekih komentara čitatelja za sad svi kažu da se dosta lako čita iako je tema dosta teška za prožvakati.
0: Jeleni Živić je na nagradi Artefakt čestitala glavna urednica Osječke izdavačke kuće Naklade Morana Sanda Dominković.
6: Jako sam ponosna na nagradu Artefakt za najbolji roman 2025. koji je dobila Jelena Živić, vukovarska autorica. To je njezin roman prvijenac, nije njezino prvo objavljeno djelo, prethodno je objavila nekoliko kratkih priča, ali ovo je njezin prvi roman i predviđam je stvarno sjajnu karijeru jer Jelena Živić piše fantastično i sigurna sam da ćemo još jako, jako puno čuti za nju.
0: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Bijelog brda da će sutra 9. oktobra ispred Doma kulture biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će građanima biti na raspolaganju od 7.30 do 14.30. U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odložiti papir i karton, plastika, sijalice, metal u manjim količinama, baterije, staklo, staklena ambalaža, odeća, tekstil, toneri i električni otpad. Iz Čvorkovca mole meštane Bijelog brda da otpad razvrstaju i donesu do mobilnog reciklažnog dvorišta u navedenom terminu. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promenjivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom. U mnogim mestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zaduvati umeren severoistočni i severni vetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će 14, a najviša dnevna 20 stepeni. Iako atmosfera nad našim krajevima još neće biti sasvim stabilna, u unutrašnjosti zemlje i na severnom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osjetiti postupno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Zbog vetra severnih smerova koji može pojačati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima, potrebno je pripremiti slojevitu odeću.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakenski ulošci, pele,
5: 11,27 €, najam stana
6: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
8: Pa u Papirusu.
9: U Papirusu.
10: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
11: S odjela voća i povrća u Bosa trgovinama potražite mandarina kilogram €39, kupus kilogram 69 centi.
12: Program Radio B.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Rusinac, Velfer i Rajevo selo, KUD Rusina Osijek, KUD dr. Gavrilji Kostelnik iz Kule, kao i Slovačko kulturno prosvjetno društvo Ljudevič Tur Ilok. Manifestacija će biti održana uz financijsku podršku grada Vukovara, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Veće Rusijske nacionalne manjine grada Vukovara. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Podudvor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i Kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te Kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Pododbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Europske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Bilo je to svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Radio Borovo, muzički radio.
3: Gaja Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
6: Gaja Terra Telus.
3: Terra Telus.
7: Dobrodošli u Gaja Terra Telus. Danas putujemo u Montanu. Montana zauzima ogroman prostor na severozapadu Amerike i četvrta je po veličini savezna država. Na severu deli dugačku mirnu granicu sa Kanadom, na istoku su severna i južna Dakota, na jugu Wyoming, dok joj zapadne i jugozapadne granice grli Idaho. Sam naziv potiče od španske reči koja znači planinska, što savršeno opisuje njen zapadni deo. Tamo se ponosno uzdižu moćne stenovite planine Rocky Mountains sa snežnim vrhovima koji paraju oblake. Međutim, Montana ima dva potpuno različita lica. Dok zapadom dominiraju planine i guste šume, istočni deo države se preliva u beskrajne zlatne ravnice i prerije. Zbog tog fascinantnog vidika, gde se zemlja spaja sa horizontom bez ikakvih prepreka, Montana je širom sveta poznata pod prelepim nadimkom Big Sky Country, zemlja velikog neba.

Ako pitate bilo kog svetskog putnika po čemu je Montana najpoznatija, odgovor će uvijek biti magična priroda. Na samom severu nalazi se nacionalni park Glacier, koji nazivaju krunom kontinenta. To je raj sa preko milion hektara netaknute prirode, glečarskih jezera tirkizne boje i alpskih livada. Kroz ovaj park prolazi jedan od najlepših i najopasnijih puteva na svetu, Going to the Sun Road. Na samom jugu Montana deli ulaz u najstariji nacionalni park na svetu, Yellowstone. Iako je veći deo parka u Wyomingu, tri od pet glavnih ulaza nalaze se upravo u Montani. Ova država je poznata i po bogatom životinjskom svijetu. Ovdje slobodno šetaju grizli medvedi, vukovi, krda losova i veličanstveni bizon, simbol američke divljine. Također, rijeke Montane spadaju u najbolje svjetske lokacije za mušičarenje.

Jedan veliki aplauz za grupu Banana. A ima jedna pjesma koja zahvaljujući jednoj djevojci, Anđeli, ja je ovom prilikom pozdravljam, postala veliki hit, a mi ćemo je sada otpjevati zajedno.

0: Šećernu bolest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marinka Šimunović-Gašpar naglasila je da ovakve akcije omogućavaju građanima da brzo i jednostavno provere osnovne zdravstvene pokazatelje.
1: Svim sudionicima javnozdravstvene akcije, za opću populaciju svi su dobro došli. Vadimo iz krvi šećer, kolesterol, HB1C, lipidogram, mjerimo krvni tlak i mjerimo, to jest određujemo ankle brachial indeks. To nam je indeks koji nam ukazuje na početak ili nekakvu prevenciju periferne arterijske bolesti. Suradnju smo ove godine proširili na još dva dodatna grada, a mislim da je prevencija odgovornost svakog, zapravo zdravlje odgovornost svakog od nas, a prevencija je jedini pravi put koji nam može ići. I trebali bi svi ići i moramo se osvijestiti da samo pravodobnim otkrivanjem bolesti možemo prevenirati nekakav dani tijek i spriječiti nekakve komplikacije.
0: U akciju su uključene medicinske sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Pomoćnica direktora za sestrinstvo Ahnetka Stjepanović kaže da se akcija organizuje treću godinu za redom.
2: Svake godine kad obilježavamo ovu javnu zdravstvenu akciju, znači određuje se određene pretrage i naravno ono što je jako bitno, snima se pedobrahijalni indeks. U ovu javnu zdravstvenu akciju uključene su patronažne sestre i tehničari Doma zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije. Ove godine smo proširili akciju na Županju i na Vinkovce, tako da su pokrivena sva četiri grada. Planiramo na godinu i Otok vjerojatno.
0: Zdravstveni radnici poručuju da briga u srcu počinje prevencijom, redovnim kontrolama, kretanjem, zdravom ishranom, nepušenjem i pravovremenim odlaskom kod lekara. Info plus. Info plus. U Dalju je juče održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Na sastanku u opštinskoj većnici razgovaralo se o dinamici i planu provođenja radova, a upriličen je i obilazak lokacije predviđene za izgradnju budućih terenskih terena. Projektom će biti unapređena sportska infrastruktura na području opštine Erdut i stvoreni kvalitetni uslovi za bavljenje sportom i aktivno provođenje slobodnog vremena. Projekat izgradnja i opremanje teniskih terena na području opštine Erdut provodi se u okviru poziva ITU sportsko-rekreativni i zelena infrastruktura urbane aglomeracije Osijek. Ukupna vrednost projekta iznosi 398.308 evra, od čega 338.562 evra čine bespovratna sredstva. Upravljačko telo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekat se provodi do marta 2027. godine. Info plus, info plus. Srpski demokratski forum do 15. oktobra prikuplja donacije za otkup kuće u Pakracu koju kao najmoprimac godinama koristi za svoj rad i aktivnosti u Zapadnoj Slavoniji. Tim povodom razgovarali smo s Jelenom Karanović, voditeljkom zajedničkih poslova i ureda SDF-a.
3: Srpski demokratski forum pokrenuo je kampanju prikupljanja donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Prostora koji već dugi niz godina koristimo za rad naše organizacije, okupljanje ljudi i provođenje različitih aktivnosti. Ova kuća za nas ima posebno značenje. Godinama smo o njoj brinuli, održavali je i koristili za brojne programe, a posebno važnu ulogu imala je u pružanju pomoći ljudima, naročito povratnicima u poslijeratnom periodu. Nakon gotovo 3 godine nastojanja da osiguramo mogućnost otkupa kuće, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine konačno nam je ponudilo tu mogućnost, što smo naravno s velikim zadovoljstvom i prihvatili. Sada nam predstoji prikupljanje potrebnih sredstava, a vremena imamo vrlo malo. Ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi, a rok za prikupljanje donacija je 15. oktobar.
0: Cilj kampanje nije samo otkup nekretnine, već i očuvanje prostora koji će i u budućnosti služiti zajednici, dodaje naša sagovornica.
3: Želimo da forum kuća ostane mjesto okupljanja, susreta, provođenja naših programa, suradnje s drugim organizacijama i pokretanje novih aktivnosti. Nakon otkupa planiramo i njenu obnovu kako bismo prostor mogli koristiti u punom kapacitetu. Zato smo se obratili našim članovima, prijateljima, suradnicima, ali i svim ljudima dobre volje koji prepoznaju značaj očuvanja ovakvog prostora. Svaka donacija nam je važna, bez obzira na iznos. Vjerujemo da zajedničkim doprinosom možemo ostvariti ovaj cilj i trajno osigurati ovaj prostor za potrebe zajednice.
0: Sve informacije o kampanji kao i podatke za uplatu sredstava zainteresovani mogu pronaći na službenoj internet stranici SDF-a.
3: Dovoljno je da u internet pretraživač upišu Srpski demokratski forum, otvore našu stranicu i pronađu objavu o prikupljanju donacija za otkup forum kuće u Pakracu. Također, svi koji žele dodatne informacije o kampanji ili načinu doniranja mogu se izravno obratiti Maji Buljubašić ili Zoranu Čanju. Za kraj bih još jednom pozvala sve koji su u mogućnosti da nas podrže. Podsjećam, ukupna cijena otkupa iznosi 6.987 eura i 12 centi, a donacije prikupljamo do 15. oktobra. Vremena je malo, ali vjerujemo da zajedničkim snagama možemo uspjeti. Još jednom želim naglasiti da se svi podaci za uplatu nalaze na službenoj internet stranici Srpskog demokratskog foruma u objavi o otkupu forum kuće u Pakracu, kao i na našim društvenim mrežama. Ovim putem se želim još jednom zahvaliti na podršci i prilici da ovu priču podijelimo s vašim slušateljima. Info plus. Info plus.
0: Jelena Živić iz Vukovara dobitnica je nagrade Artefakt za roman Haglovi, svoj književni prvenac objavljen u izdanju naklade Morana. Roman je nagrađen u kategoriji duge forme za najbolje djelo spekulativne fikcije objavljeno tokom 2025. godine.
4: Nagrada je došla kao veliko iznenađenje. Prvo je obavještenje stiglo mojoj urednici na mail i onda je ona bila strašno uzbuđena. Mislim da sam prvo poslušala njenu glasovnu u kojoj ona vrišti od sreće, pa tek onda pročitala zapravo da sam dobila nagradu. I to je nagrada za koju su me oni nominovali, znači udruga iz Rijeke koja zapravo rukovodi cijelim tim procesom. Tako da je i to sjajno jer imali smo mi par konkursa na koje smo slali knjigu i prijavljivali, ali ovo je baš prvi put da je neko prepoznao i bez da smo mi morali malo pogurati stvari i poslati knjigu. A svakako to što je neko uopšte izdvojio vrijeme da pročita moju knjigu, meni je to svaki put fascinantno, a kamoli da su se sad nešto većali i odlučili da je to baš najbolji roman prošle godine.
0: Kaže Živićeva i pojašnjava šta su Haglovi.
4: Pa Haglovi su jedan lokalitet u blizini Vukovara gdje smo partner i ja prije par godina kupili vikendicu. Ja uopšte nisam imala pojma, iako sam rođena i odrasla u Vukovaru, da tu uopšte ima išta osim šume i njiva. Zapravo je bilo vrlo zanimljiva priča. Mi čim smo otišli gledati tu vikendicu, primijetili smo kameru lovnu na drvetu i vrlo brzo je stigla policija popisati tablicu i popričati s nama. Nama je to bilo naravno malo neobično, jer nije da idete gledati nekretninu pa da vam odmah dođe policija. Zapravo je to bila i dalje je dosta popularna trasa za šverc migranata, duvana i slično. I ja sam, kada bi dolazila na početku ispred vikendice, znala zateći nove etikete odeće i odbačenu staru odeću, što znači da su se te ilegalne aktivnosti nastavljale i tada. I tu se recimo rađa ideja za roman gdje sam pomislila šta bi se moglo dogoditi sada ja prekinem nekakvu grupu ljudi u nekoj ilegalnoj aktivnosti ili šta da sam sama na vikendici da neki muškarac recimo naiđe i šta bi se tu sve moglo dogoditi.
0: Autorka nas je upoznala i sa radnjom romana.
4: Ja nikada ne imenujem grad u romanu, ali može se iščitati da je u pitanju Vukovar. Namjerno ga nisam imenovala baš zato da se svi stanovnici malih mjesta mogu prepoznati i staviti u taj kontekst, jer to je sredina u kojoj svi znaju sve o svima, vole ogovarati, neudane žene bez djece u 30-ima su abnormalne i slično. I Dina nakon jednog traumatičnog događaja i psihičkih problema, ona boluje od depresije, se seli na porodično imanje u Haglove sa svojim psom. Tu poznaje eto taj muški lik, snažniji lik, odnosno Nikolu lovočuvara i njih dvoje započinju odnos. Pošto su oboje onako dosta oštećene jedinke, taj odnos kasnije eskalira i sad sve dalje što bih rekla bio bi veliki spoiler, pokvarila bi čitanje ako neko želi čitati, ali uglavnom ima i elemente psihičkih poteškoća. Nikola je zlostavljan u detinjstvu i psihički i seksualno od strane svoje majke, tako da se to dosta provlači kroz roman. Tema nije lagana, ali barem iz ovih nekih komentara čitatelja za sad svi kažu da se dosta lako čita iako je tema dosta teška za prožvakati.
0: Jeleni Živić je na nagradi Artefakt čestitala glavna urednica Osječke izdavačke kuće Naklade Morana Sanda Dominković.
5: Jako sam ponosna na nagradu Artefakt za najbolji roman 2025. koji je dobila Jelena Živić, vukovarska autorica. To je njezin roman Prvijenac, nije njezino prvo objavljeno djelo, prethodno je objavila nekoliko kratkih priča, ali ovo je njezin prvi roman i predviđam je stvarno sjajnu karijeru jer Jelena Živić piše fantastično i sigurna sam da ćemo još jako, jako puno čuti za nju. Info plus info.
0: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Bijelog Brda da će sutra 9. oktobra ispred Doma kulture biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će građanima biti na raspolaganju od 7.30 do 14.30. U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odložiti papir i karton, plastika, sijalice, metal u manjim količinama, baterije, staklo, staklena ambalaža, odeća, tekstil, toneri i električni otpad. Iz Čvorkovca mole meštane Bijelog Brda da otpad razvrstaju i donesu do mobilnog reciklažnog dvorišta u navedenom terminu. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

među živima, ali njihovi potomci i rođaci nastavili su tradiciju s kolena na koleno. Oni sada vrlo retko zasviraju u svom selu, uglavnom na svadbama, jer nema više kafana kao pre, a često nastupaju u bivšim jugoslovenskim republikama, najviše u Hrvatskoj i BiH.

najčešće pominjano ime u priči o deronjskim muzičarima je Todor Jovanović. Dr. Pejčić je opisao kako je u emisiju Žikina šarenica poslao jedan od orkestara iz ovog sela. Bilo ih je devetorica i sa TV su tražili da dostavim njihova imena. Ispostavilo se da svi do jednog se zovu Todor Jovanović. Na TV-u nisu mogli da veruju, ispričao je dr. Pejčić. Čuli ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
4: Pozitiva.
2: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj pozitivi donosimo reportažne zapise iz Vukovara sa završne konferencije projekta Glas protiv govora mržnje i volonterske akcije PRONI Centra za socijalno podučavanje u Vukovarskoj podružnici Udruženja Breza. Donosimo i razgovor s Nikolom Lunićem, predsjednikom Srpskog privrednog društva Privrednik iz Zagreba, s kojim smo razgovarali o konkursima za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji su otvoreni do 15. oktobra. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool!
0: U Vukovaru je 24. septembra održana završna konferencija projekta Glas protiv govora mržnje kojeg PRONI Centar za socijalno podučavanje provodi već godinu dana, a traje do januara iduće godine. Cilj projekta je kreirati preporuke za izradu programa prevencije usmerenih protiv govora mržnje, rekla je Karolina Šoš-Živanović, voditeljka projekta.
2: Ovim projektom želja nam je bila i cilj da kroz razgovore, radionice i susrete mladih i donositelja odluka kreiramo preporuke za izradu programa prevencije usmerenih protiv govora mržnje. Projektom smo do sad odradili već većinu stvari, s obzirom da nam je ovo i završna konferencija. Do sada smo imali uvodnu konferenciju na kojoj je sudjelovalo 74 osobe. Nakon toga smo imali 10 radionica u 10 škola na području grada Vukovara. Iznimno mi je drago jer smo imali uključene sve škole s područja grada Vukovara, znači 4 srednje i 6 osnovnih škola. Kroz 8 mjeseci smo prošli radionice s njima i kroz sve to imali smo različite njihove preporuke, ideje, izazove i probleme s kojima se oni se susreću u području prevencije govora mržnje, ali i samog govora mržnje. Na radionicama je sudjelovalo 265 sudionika. Tako da je to, ja mislim, jedan dobar broj, jedan uzorak na osnovu kojega smo mi dobili dosta povratnih informacija nazad. Ono što je sada, evo trenutno se nalazimo na završnoj konferenciji, jako mi je drago da su se ponovo sve škole odazvale, tako da ćemo i danas imati preko 70 sudionika. Imamo i predstavnike policije, predstavnike obiteljskog centra, tako da šarolika ekipa. Ono što je nama najdraže, da najveći broj u najvećem postotku će ipak biti djeca i mladi, i to je ono što je nama i najvažnije. Na konferenciji ćemo predstaviti dosadašnji rad, iznećemo ono što smo do sada dobili kao preporuke, malo ćemo im dati neke informacije o tome kako se nositi sa stresom, malo pomoći i djeci, ali i nastavnicima, jer i njima danas to treba svakako, i malo ćemo još vidjeti da li te naše preporuke možemo obogatiti sa nekim dodatnim informacijama. Nakon toga mi ćemo te preporuke sumirati, analizirati i onda ćemo ići u diseminaciju, gdje nam je želja da u prosincu povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u svim školama provedemo radionice baš na prevenciju govora mržnje, pa da povežemo i sa ljudskim pravima i tolerancijom i na tu temu. Ja bih vam možda iznijela koji su neki 5 top preporuka koje su prošli kroz sve ove radionice. Ima puno stvari koje će biti u tim preporukama, ali evo, sumirali smo mi nekih onako 5 koji su se javljale kod svih. Prva i osnovna preporuka je da trebamo da djelujemo ranije, odnosno prevencijom se treba baviti, a ne reagirati kada se pojavi već govor mržnje, da se uključe roditelji, što svakako je jako bitno da imamo uključene i roditelje u cijele te procese, da damo glas mladima, odnosno da mladi budu kreatori kao sada tih nekih ideja i ono što bi se moglo raditi, da povežemo zajednicu, i to je ono što su strašno rekli da je bitno, da se poveže škola, institucije, grad, udruge, pa čak i medije, jer mediji imaju jako veliku ulogu isto u prevenciji govora mržnje. A evo, možda se ova peta i odnosi najviše na medije, isto tako ono što su oni naveli jeste da je bitno da se promovira pozitivne stvari, odnosno da je jako bitno da uz problem govorimo i o rješenjima, dobrim primjerima, toleranciji i kako se to moglo spriječiti. Negdje glavna njihova poruka završna je bila da evo, prevencija govora mržnje nije odgovornost samo škole, roditelja, institucija ili mladih, nego svih nas zajedno koji se bavimo time. Pa u svakoj školi radionica je bila ista u svim školama, nam je bilo značajno da kroz sve te procese prođemo sa svima identičnu metodu. Ono što je bitno, oni su imali prvo jedan dio gdje smo mi malo razgovarali o govoru mržnje i slobodi govora. Jako nam je bilo bitno da mladi osvijeste razliku između slobode govora i govora mržnje. Granica je veoma tanka i to nam je bilo bitno, i rekli smo ako samo to zapamtite nakon ovoga, nama će biti jako drago. I nakon toga smo imali mali dio teorije, malo gdje su oni prepoznavali, zatim su oni malo glumili, stavili smo im uloge da se oni stave u tuđe cipele, da malo vide kako je to biti, da osmisle, da probaju, da izreagiraju, kako bi reagirali na određene situacije, kako bi se postavili u odnosu na to. I na kraju smo imali onda s njima dio u kojem smo mi tražili od njih preporuke. Evo, malo smo ih vodili kroz cijeli proces i vidjeli kako oni misle da bi oni mogli u svojoj školi ili u lokalnoj zajednici dodatno se baviti tom prevencijom govora mržnje. Svega ovoga ne bi ni bilo da nismo imali mogućnosti da financiramo ovaj cijeli projekt kroz program Erasmus+. Mislim da mladi jako dobro ih poznaju Erasmus+ program, ali evo, to je ono sve što su financira Europska unija i dala nam je mogućnost za ovakve aktivnosti. Meni osobno mi je drago što mislim da je ovo jedan od rijetkih projekata na području grada koji ima priliku da okupi svih 10 škola odjednom sa istim ciljem. Evo vidimo sada i na uvodnoj i na završnoj su se svi ponovo okupili i moram da kažem, rado su se okupili, nismo ih morali previše nagurivati da dođu, tako da to je ono što i nama pokazuje potrebu za radom na ovakvim temama.
0: Među učesnicima konferencije bili su i učenici drugog razreda gimnazije Vukovar. Za njih je ovo bila prilika da iz perspektive mladih govore o temama sa kojima se svakodnevno susreću, ali i da podele svoje razmišljanja o komunikaciji, toleranciji i odnosima među vršnjacima.
3: Ja sam Katja Štalmajer, dolazim iz Vukovara, idem u gimnaziju Vukovar u drugi razred. Jako mi se svidjelo cijelo ovo iskustvo, puno toga sam naučila, da se ljude ne treba diskriminirati i da su svi zapravo podjednaki i da treba imati dovoljno strpljenja za svakog. Jedna od najdražih radionica mi je bila kada su došli učenici iz Zagreba, iz Njemačke ili Francuske škole, pa smo imali aktivnost fishbowl, debatu. To mi je bila onako najdraža aktivnost i svaki put bi ju ponovila da možemo. I bilo mi je drago što sam bila pozvana da budem dio ovoga i svaki put kad mi se da prilika ću opet sudjelovati. Moja poruka za vršnjake je da gledate na svijet, da su svi zapravo jednako vrijedni s obzirom da neki ljudi imaju neke poteškoće u razvoju, ti ljudi se zapravo jako trude da budu ukopljeni s nama, da žive isti život kao mi i smatram da bi im trebali pomoć da budu što prihvaćeni u našem društvu.
4: Davis Janović, dolazim iz gimnazije Vukova, drugi sam razred. To mi je treći put na predavanju za glas protiv govora mržnje. Pomoglo mi da shvatim kako se bolje ponaša prema svojim vršnjacima u školi, u razredu i ovako van sa svojim drugim prijateljima. Kako bolje shvatiti kako neke šale utječu na druge osobe, koje posljedice može dovesti ako nekog se šalimo, ako mi mislimo da to šala, kako to može utjecati neku drugu osobu. Radionice su mi bile zanimljive, naučio sam puno, radili smo o nekim temama koje inače ne bi radili ovako u školi, pa poručio bi mladima da ako ima neko ovako radionica kao gdje se učio glas protiv govora mržnje, da svakako odu na to, jer se može puno naučiti i svakako ako ne mislite nešto loše, možete dobro skužiti kako to može utjecati nekog drugog.
0: Tijana Pavliček, bibliotekarka u gimnaziji Vukovar, zadovoljna je saradnjom sa vukovarskim Pronijem.
5: Evo, ovdje sam s učenicima na završnoj konferenciji. Nekako susret gimnazije Vukovar i Proni centra je uvijek jedna vrlo, vrlo lijepa stvar. Učenici sudjeluju već godinama u ovakvim programima. Smatramo da je to jako, jako važno za njihov razvoj, za njihovo školovanje, za način kako se odnose prema sebi i prema drugim ljudima. Pronimo sadržaj koji su njima itekako prilagođeni i otvara neke teme o kojima možda u školi ne stignemo i ne možemo progovoriti. Često imamo problem što smo ograničeni kurikulumima i državnim maturama, pogotovo u gimnaziji, i neke stvari koje su učenicima itekako važne i neke stvari koje one žive svaki dan uopće niti ne dotaknemo. I mislim da je to nešto što će se morati promijeniti i pronaći više prostora za rad s njima kao ljudima, ne samo učenicima.
0: Završnoj konferenciji prisustvovali su učenici i zaposleni iz svih osnovnih i srednjih škola sa područja grada Vukovara, ali i predstavnici javnog i civilnog sektora. Zajedničkim djelovanjem škola, institucija, organizacija civilnog društva i mladih može se doprineti stvaranju okruženja u kojem se različitosti poštuju, a govor mržnje prepoznaje, sprečava i na njega pravovremeno reaguje, poručuju iz Pronija.

0: pozitiva.
1: U organizaciji Proni centra za socijalno podučavanje u podružnici Udruženja Breza u Vukovaru 28. septembra je održana druga po redu od ukupno 12 volonterskih akcija pod nazivom Solidarnost na zadatku. Akciju organizuju mladi uključeni u projekat Prostor mogućnosti za mlade koji žele više, sa ciljem da kroz volontiranje, zajednički rad i aktivnosti u lokalnoj zajednici doprinesu sredini u kojoj žive. Druga volonterska akcija bila je prilika da mladi svoje vrijeme, znanje i energiju usmjere tamo gdje su potrebni, ali i da kroz praktičan rad steknu nova iskustva i upoznaju se sa značajem volontiranja i solidarnosti. Više o samom projektu i aktivnostima koje su realizovane rekla je u izjavi za Radio Borovo Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proniju i mentorka na ovom projektu.
2: Ovaj projekt Solidarnosti osmišljen je kao ideja da mladi koji žele biti aktivni u svojoj lokalnoj zajednici imaju priliku svaki mjesec organizirati različitu aktivnost u svojoj zajednici. Ovaj put u podružnici Breza Vukovar u dogovor s njima osmislili smo da provedemo kreativnu radionicu, odnosno da u njihovom dvorištu proizvedemo i kreiramo hranjalice za ptice, a potom da imamo sportsko druženje jer smo nabavili adekvatnu sportsku opremu koju korisnici ove organizacije mogu koristiti u slobodno vrijeme. I osim toga imat ćemo i farbanje njihove ograde. Evo, osmišljene aktivnosti zapravo je naš doprinos nas mladih na ovom projektu njima, a korisnici ove udruge će moći svakodnevno imati na korištenje. Na današnju aktivnost, odnosno na volontersku aktivnost, odazvalo se do 10 zainteresiranih mladih, odnosno neki od njih su članovi projektnog tima, a imamo i zainteresirane i volontere koji su na osnovu našeg javnog poziva se prijavili na ovu aktivnost jer su htjeli svoje slobodno vrijeme iskoristiti kvalitetno i nešto dobro učiniti za sebe i za svoju zajednicu. Kada se promišljalo o aktivnostima u okviru projekta Solidarnosti, razmišljali smo što još možemo korisno učiniti i kome pomoći, odnosno što mladi sve mogu učiniti za sebe i svoje okruženje. I onda smo, onako, analizirajući našu zajednicu, odlučili se za podružnicu Breza Vukovar jer oni jako dobre stvari rade sa djecom i mladima i htjeli smo evo baš u njihovom prostoru nešto još dodatno učiniti što će njima biti korisno i što će i njihovi korisnici moći zajedno na tom projektu sudjelovati kroz ovu aktivnost i na taj način doprinijeti njima i da oni malo poznaju nas i da njima evo budemo malo i gosti na današnjoj aktivnosti.
3: Pa evo, osim uređenja prostora i sportskih igara koje ste spomenuli, akcija je prilika i za druženje, povezivanje mladih. Koliko je taj aspekt važan?
2: Pa jako je važan, evo baš evo, dok smo se tu i organizirali, zajedno pričali, već smo obavili zajednički i doručak, međusobno smo se i upoznali, upoznali smo i korisnike ove organizacije, upoznali smo se mi još dodatno i međusobno i volonteri koji su se odazvali u ovoj aktivnosti i tako evo nastaje još jedno novo prijateljstvo i upravo ovakve suradnje i ovakvi projekti Solidarnosti su upravo prilika da mladi mogu još dodatno poznati nove mlade ljude, informirati se o nekakvom fakultetu, uvijek bude to novih priča, novih pitanja, tako da osim rada na aktivnosti bude tu i još i privatne, što bi se reklo, koristi da se možemo dobiti još neku dodatnu informaciju koja će nam pomoći u svakodnevnom životu. Obzirom da su u pitanju mladi koji studiraju i koji tek počinju studirati, ovakvi susreti su i njima dobra prilika da podijele informacije o fakultetu. I sama ova organizacija, podružnica Breza Vukovar, je jako lijepa prilika u kojoj rade mladi ljudi, psiholozi i socijalni radnici, a među našim mladima imaju prave takve struke budući, tako da evo, ovo je spoj i iskustvenog rada i volonterskog rada i praktičnog i nešto što će mladi možda u budućnosti htjeti raditi. Proni centar za socijalno podučavanje djeluje u gradu Vukovar i u Osijeku. Što se tiče Vukovara, mi na mjesečnoj razini imamo nekoliko aktivnosti. Uvijek treba pratiti naše društvene mreže gdje objavljujemo javne pozive, gdje se upravo svi zainteresirani mogu prijaviti za volontiranje. Što se tiče ovog projekta Solidarnosti, kojeg mi zovemo Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. Upravo i sam naziv projekta nudi mogućnost za bilo tko želi svoje slobodno vrijeme učiniti korisnim, kvalitetnim, da nam se može javiti. Mi uvijek imamo neku aktivnost u planu i može nam se priključiti. I evo, svaki sljedeći mjesec mi imamo nešto novo u planu. Informacije o ovom projektu možete pronaći na web stranici Proni centra, a već sljedeći mjesec idemo u goste, odnosno posjećujemo Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, gdje ćemo upravo u ovom prostoru isto nešto jako kreativno i korisno učiniti. znači niti za nas i za njih.
1: Jedna od organizacija sa kojima Proni sarađuje jeste i Osječko udruženje Breza, čija je podružnica u Vukovaru bila domaćin ove volonterske akcije. Podružnica Vukovar osnovana je 2018. godine sa ciljem pružanja podrške deci, mladima i porodicama u riziku na području Vukovarsko-Sremske županije i stvaranja sigurnog i podsticajnog okruženja za njihov rast i razvoj. Saradnja sa mladima i njihovo uključivanje u aktivnosti organizacije značajni su i za same korisnike, ali i za one koji učestvuju u realizaciji akcije. Teodor Rkman, sekretar i stručni saradnik Brezine podružnice Vukovar, ne krije zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Pronijem.
0: Imali smo i ranije nekoliko saradnji koje su sve bile veoma uspješne i uvijek se radujemo novom povezivanju i uspostavljanju još dublje saradnje sa raznim udrugama, među njima i centrom Proni.
3: Što to vi danas radite?
0: Pa evo, konkretno danas smo smislili više zanimljivih aktivnosti za decu i odrasle, hajde tako nazovemo. Farbamo ogradu, odnosno uređujemo dvorište, kreativne radionice, sportske radionice i evo tako imamo jedan veoma zanimljiv dan.
3: Koliko je to bitno za dečice?
0: Jako bitno. Znači, jako je bitno za djecu da vide da ovdje nismo izolovani, znači da smo dio jedne šire zajednice, da možemo da surađujemo i da jednostavno imaju neki prostor i prozor u dalje okruženje.
1: Za mlade koji su se uključili u projekat Solidarnost na zadatku, ova volonterska akcija predstavlja priliku da svoje ideje pretvore u konkretne aktivnosti, ali i da kroz druženje i zajednički rad steknu nova poznanstva i iskustva. Među njima je i Anita Baranj, volonterka u Vukovarskom Proniju.
4: Potaknila su me dječica, želja za osobnim razvojem i stjecanje iskustva prije fakulteta jer želim upisati socijalni rad. Htjela sam se malo ispraksati i vidjeti šta moja buduća struka zapravo meni donosi.
3: Kako ti se dopada ideja da svojim rukama urediš prostor koji će koristiti druga djeca i mladi?
4: Pa to je zapravo super ideja da svojim rukama, svojim radom i trudom dječici koja ovdje boravi uredimo prostor i pomognemo im da im ovdje boravak bude još ljepši.
3: Šta ti je danas najzanimljivije da radiš?
4: Pa ja sam rekla ekipi da bih voljela farbati ogradu, da im ofarbamo, da im to sredimo i ako treba uskočiti za hranilicu za ptice, ja sam ovdje.
3: Da li je ovo tvoje prvo volontersko iskustvo?
4: Pa ovo nije moje prvo volontersko iskustvo. Ja sam već četvrtu godinu aktivna s volonterima od svakakih radionica, uključujući ovako nešto da svojim rukama radim.
3: Kako bi opisala atmosferu među volonterima?
4: Atmosfera je uvijek dobra, uvijek se družimo, smijemo, radimo zajedno, bude jako opušteno i uvijek nešto pojedemo i popijemo, tako da stvarno je lijepo biti volonter.
3: Da li bi se ponovo uključila u sličnu akciju i zašto?
4: Pa bi, volim raditi, volim pomagati, volim biti korisna društvu i da, voljela bih novu priliku.
1: Projekat će nastaviti da okuplja mlade kroz različite aktivnosti, a pred njima je još 10 volonterskih akcija u kojima će imati priliku da pokažu svoju kreativnost, energiju i spremnost da pomognu drugima. Akcija Solidarnost na zadatku u Vukovarskoj podružnici udruženja Breza još jednom je pokazala koliko znači kada se mladima pruži prilika da budu aktivni i da svojim angažmanom doprinesu zajednici. Jer kada se mladi udruže oko dobre ideje i mali koraci postaju velike promjene.

0: Pozitiva.
1: Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 23. septembra konkurse za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027 iz fonda Vladimir Matijević, Ivana Vujnović i Maja Prodanović. Fond Vladimir Matijević, iz kojeg se dodjeljuju stipendije učenicima i studentima, nazvan je po osnivaču društva. Iz tog najstarijeg privrednikovog fonda dodjeljuje se i najveći broj stipendija, rekao je u telefonskom razgovoru za Radio Borovo predsjednik društva Nikola Lunić.
2: To je socijalni fond gdje primamo najveći broj stipendista, gdje je za prijavu važan uspjeh u školi, odnosno na fakultetu. Druga komponenta je socijalni status. Dakle, primanja porodica, financijska primanja. Drugi fond koji bio već evo više od 10 godina, 14 ili 15 godina, to je fond Ivana Vujnović. To je fond za odlične studente. Tu primamo obično dva studenta. Za taj fond je važan isključivo uspjeh na fakultetu, poznavanje stranih jezika i neke van fakultetske aktivnosti. Od ove godine smo uveli i treći fond, fond Maja Prodanović. To je također fond za odlične studente. Također se boduje, dakle, isključivo uspjeh na fakultetu. Također je važno poznavanje stranih jezika i važno je, dakle, te van fakultetske aktivnosti. Iz ova dva fonda, zatim fond za odlične studente, primat ćemo ove godine u svakom fondu po dva studenta, dakle u fondu Ivana Vujnović dva i u fondu Maja Prodanović dva studenta. Mjesečna stipendija u oba fonda pojedinačna, dakle, iznosit će po 300 eura, a fond Vladimir Matijević, gdje primamo najveći broj stipendista, dakle, gdje se boduje uspjeh na fakultetu i naravno socijalni status, tu ćemo vjerojatno primiti negdje oko 140 stipendista. Tu je stipendija iznosi 220 eura za studente i 100 eura za učenike. Dakle, radi se o mjesečnim iznosima.
1: Fond Maja Prodanović ustanovljen je u junu ove godine.
2: I to zahvaljujući roditeljima rano preminule Maje Prodanović, koja je tragično preminula, budući da je bila jedino dijete od roditelja Anđe i Željka. Oni su se odlučili da financiraju ovaj fond kao sjećanje na svoju rano preminulu ćerku, koja je preminula sa 25 godina. Završila je medicinski fakultet, bila je svestrana, uspješna, evo i u spomen na nju, njezini roditelji su pokrenuli, odnosno zajedno s nama, ovaj

0: natječaj objave. To smo također poslali i županijskim vijećima Srpske zajednice u Hrvatskoj, poslali smo lokalnoj samoupravi. Nadamo se da će ti natječaji doprijeti do što većeg broja mladih ljudi.
1: Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01-485-4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, odnosno do 15. oktobra ove godine. Slušali ste još jednu pozitivu Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.
4: Rad, rad, Borovo.